0: korttidssykdom. Mosseid var med å bygge opp dyreparken fra starten I 1965. Han også kjent som adoptivfart for sjimpansen Julius, som I en periode bodde hjemme hos familien Mosseid. Mosseid var avgjørende for dyreparken, det sier låtskriver og forfatter Terje Formå, som blant annet skapte kapten Sabeltan.
1: I år dyreparken 60 år, og Edvard var der helt I starten. Så de første årene, det klart å bygge opp en dyrepark I Norge, det et langt prosjekt. Han pleide å si at til å begynne med så var det 2 bjørner og 10 marsvin. Jeg vil påstå og mene at dyreparken hadde ikke vært det samme uten hans innsats I starten.
0: Og Edvard Mosseid ble I 1999 utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden for sin innsats for dyreliv og norske reiseliv. I den demokratiske republikken Kongo det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt 101 av tilfellene bekreftet, det opplyser Verdens helseorganisasjon. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Den 2 år gamle gutten som har vært savnet i Nord-Sverige er funnet i live i natt etter å ha vært savnet i over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten er noe nedkjølt og er overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet. De vil heller ikke si hvor de tror han har vært i løpet av dagen, melder Aftonbladet. Det har pågått en stor leteaksjon helt siden gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i titiden søndag formiddag, og nå ble han altså i natt funnet i god behold. Russland brukte et sjeldent kraftig våpen i krigen mot Ukraina i går natt, et missil Russland kun har brukt 2 ganger før. Minst 4 personer ble drept og 80 skadet i nattens angrep mot Kyiv. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvold, sier dette et våpen som vekker oppsikt.
1: Det nok først og fremst fordi at det her et missil som laget for å levere atomvåpen. Alt som har med atomvåpen å gjøre, det vil jo nødvendigvis vekke mye oppsikt. Så har det noen andre karakteristikker, sånn som at det går veldig fort, så det ikke mulig å skyte ned. Det har 6 forskjellige stridshoder, sånn at en rakett egentlig kan slå ned 6 plasser. Men til tross da, for alt dette her, så har det, når det ikke har med seg atomvåpen, så har det egentlig ganske begrenset militær betydning.
0: Iranske myndigheter bekrefter at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. 33 skip har i løpet av det siste døgnet passert gjennom Hormuzstredet etter å ha fått tillatelse fra Iran, ifølge statlige iranske medier. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg. Men hva amerikanerne og Israel har oppnådd med krigen mot Iran uklart, det sier Midtøsten-korrespondent Aida Khorami.
2: Det det mange i Midtøsten som forvirret over. Dette en krig som Israel og USA startet. Den har kostet tusenvis av liv. Den har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Trump har sagt at målet har vært å velte det iranske regimet og redde iranske demonstranter og hindre Iran fra å utvikle atomvåpen. Ingen av de målene nådd. I stedet har man kommet frem til altså dette rammeverket hvor man har bestemt seg for å snakke om de vanskelige spørsmålene, sånn som Irans atomprogram i fase 2.
0: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt norsk tid etter meldinger om at Iran og USA nærmere en fredsavtale. Prisen på Nordsjøolje falt rundt 5% til $98 per fat. NRK Nyheter, Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble tidlig en natt funnet i livet etter å ha vært savnet i over 14 timer. Det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet. De vil heller ikke si hvor de tror han har vært i løpet av dagen, melder Aftonbladet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i titiden søndag formiddag. En mann i 20-årene døde søndag kveld i en mopedulykke i Vennesla i Agder. De pårørende varslet. Ulykken skjedde da to mopeder kolliderte på Riksvei 9. En gutt i 10-årene ble fraktet til sykehus. Joakim Jobek innsatsleder for politiet.
1: Det vi kan si at det har vært en ulykke hvor da dessverre en person bekreftet omkommet. Det en person i 20-årene. Og så det en annen person som kjørt til akuttmottak i Kristiansand, og det en person i slutten av 10-årene. Så langt så det litt for tidlig å si om hva som faktisk har skjedd, men vi jobber med å finne ut av det.
0: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet natt til mandag norsk tid, etter meldinger om Iran og USA som nærmere en fredsavtale. Det melder Reuters. Prisen på nordsjøolje falt rundt 5% fra 103 til rundt 98 dollar fatet. Europa i stand til å forsvare seg selv, selv om USA skulle forholde seg annerledes til NATO, det mener professor Janne Haaland-Matlari ved Forsvarets stabsskole. Denne uken har NATOs utenriksministre vært samlet i Sverige for å snakke om de store endringene forsvarsalliansen står overfor i tiden som kommer.
2: Jeg ikke sikker på om det blir en realitet, men vi har pengene, vi har teknologien, vi har mulighetene til å gjøre det amerikanerne ber oss om og har bedt om lenge, lenge før Trump, som da å kunne avskrekke konvensjonelt. Og det som den store bøygen for Europa da, å få til et rasjonelt på en måte, samarbeid som gjør det mulig å gjøre denne hovedoppgaven.
0: Tusenvis av mennesker demonstrerte foran parlamentet i Ankara søndag. Folk protesterte fordi tyrkiske myndigheter fjernet Özgür Özil fra jobben som leder for det største opposisjonspartiet i landet. Özil talte til folkemengden under demonstrasjonen og gjorde klart at han vil kjempe for å få jobben sin tilbake. NVE har søndag kveld sendt ut oransje farevarsel for betydelig snøskredfare i Jotunheimen fra og med mandag. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: månedens urørt er Karbon.
1: Hei, vi er Karbon, og vi er månedens urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på p3.no.
1: Dette er Fight for Club. Fight for Club.

0: NRK P3. Her er NRK Nyheter klokken 5. Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble tidlig i natt funnet i livet etter å ha vært savnet i over 14 timer. Det melder svensk politi. Gutten var noe nedkjølt og ble overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet, de vil heller ikke si hvor de tror han har vært i løpet av dagen, melder Aftonbladet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i titiden søndag formiddag. Iranske myndigheter bekreftet søndag at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg. Midtøsten-korrespondent Aida Korami orienterer.
1: Hvis det blir en avtale, så kommer nok Donald Trump til å spinne dette som en seier for USA, men de fleste eksperter i Midtøsten som har sett gjennom avtalen mener at Iran vil i så fall komme seirende ut, og det er fordi at de har fått gjennom tilsynelatende langt flere krav enn det USA har. For eksempel ingen konkrete lovnader om atomprogrammet. I Israel blir dette kalt en katastrofe. Opposisjonen sier dette er ydmykende og klandrer Netanyahu for dette.
0: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt, etter meldinger om at Iran og USA altså er nærmere en fredsavtale, det melder Reuters. Og prisen på nordsjøolje falt rundt 5% fra rundt 103 til rundt $98 fatet. Hennes majestet dronning Sonja er sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, melder kongehuset. Hun er ved godt mot og vil oppholde seg hjemme i perioden. Dronning Sonja har hatt sine helseutfordringer, sier reporter Kristi Marie Skrede.
2: Dronning Sonja fikk hjerteflimmer i samband med en skitur for 1,5 år siden, og etter det fikk hun pacemaker. Så har hun jo vært i full sving etter det, men for en knapp veke siden, altså 18. mai, så måtte hun avlyse offisielle oppdrag i forbindelse med besøk av Indias statsminister Modi på grunn av hjerteflimmer. Så hun ut å komme seg fort, og det ble sagt i forrige veke at hun skulle gjøre offisielle oppdrag igjen nå kommende veke, men i dag måtte hun også inn på nye hjerteundersøkelser på Rikshospitalet.
0: I den demokratiske republikken Kongo er det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt er 101 av tilfellene bekreftet. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Russland har et stort rakettangrep ført til skader på strøm- og vannforsyningen i regionen Belgorod i morgentimene. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax og siterer lokale myndigheter. Angrepet skal også ha rammet regionhovedstaden med samme navn. Foreløpig det ikke meldt om at noen drept eller såret. Belgorod-regionen ligger på grensen til Ukraina. Og Russland brukte et sjeldent kraftig våpen i krigen mot Ukraina i går natt, et missil Russland kun har brukt to ganger før. Minst fire personer ble drept og 80 skadet i angrepet mot Kyiv. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukvold, sier dette et våpen som vekker oppsikt.
1: Det nok først og fremst fordi at det her et missil som laget for å levere atomvåpen. Alt som har med atomvåpen å gjøre, det vil jo nødvendigvis vekke mye oppsikt. Så har det noen andre karakteristikker, sånn som at det går veldig fort, så det ikke mulig å skyte ned. Det har 6 forskjellige stridshoder, sånn at en rakett egentlig kan slå ned 6 plasser. Men til tross da, for alt dette her, så har det når det ikke har med seg atomvåpen, så har det egentlig ganske begrenset militær betydning.
0: I går kveld løftet kaptein Martin Ødegaard Arsenals trofé som bevis på at laget har vunnet Premier League for første gang på 22 år. Ødegaard ble dermed historisk som første nordmann noensinne som løfter trofé som Premier League-kaptein. Det forteller sportsjournalist i NRK, Olav Trond.
2: Det viser jo at det mulig å komme fra Drammen på Østlandet og inn i fotballens stjernehimmel. Nå har han et navn i gullskrift i Premier Leagues historie. Kanskje den beste ligaen i hele verden. Det kort og godt en enorm prestasjon, men ikke så overraskende at Martin Ødegaard gjør det, fordi han har vært god så lenge, var i Strømsgodset, slo igjennom der i Eliteserien, så var det tidlig inn på landslaget, reiste til Spania og Nederland, ble kaptein for Arsenal allerede i 2022, og nå de best i ligaen.
0: Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble tidlig natt funnet i live etter å ha vært savnet i over 14 timer. Det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet. De vil heller ikke si om hvor de tror han har vært i løpet av dagen. Det melder Aftonbladet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i titiden søndag formiddag. Helikoptere, hundepatruljer, politi, forsvar og andre redningsmannskaper deltok i leteaksjonen, som altså endte godt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Høydepunkter fra Petremorgen.
4: Din start på dagen.
3: Med Jonas, Arin og Henning.
5: Hei, hyggelig at du har ramlet innom. Dette det beste fra Petremorgen denne uka. Vi skal sjekke med Tobias Sten hva han egentlig mener med de groveste tekstlinjene sine. Sofie Lise forsvarer den gangen hun i Firestjerners middag bestilte all maten og fikk god karakter av gjestene sine. Og Arin blir bombardert med en grusom reklame og lurer på om

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Nå skal den nye utgaven av Love Island Norge komme på VGTV. Og Silje har skrevet i appen NRK Radio. Jeg har aldri sett noe på den type TV-programmet før, men Sofie Lise som programleder, nå vil jeg se. Ja, for det stemmer. Hun programleder. God morgen, Sofie Lise.
2: Tusen takk. Altså, det der var gøy å høre.
1: Ja, du har fått Silje med, og sikkert flere også. Hva ditt forhold til Love Island?
2: Altså, jeg liker jo som de aller fleste UK-versjonen og den amerikanske, og så har jeg tenkt på hvorfor liker jeg ikke den norske da? Hvorfor klarer ikke det å slå an på samme måte? Så det det som kommer til å bli min oppgave da, å gjøre det like bra.
3: Ja, for jeg ganske enig med deg. Jeg synes ikke det nok drama.
2: Nei.
3: Og da føler jeg sånn, eller jeg lurer på, kommer du til å på en måte utfordre deltakerne litt mer, for jeg vet sånn Maya Jama og sånt, kan liksom stille litt kritiske spørsmål til deltakerne.
2: Altså, jeg vil jo si at det min styrke som person, og har ikke gjort programlederrollen før, men jeg flink til å hoppe på og stille spørsmål. Jeg veldig nysgjerrig og uredd, og så tror jeg også at den norske versjonen har manglet en liten it-faktor i cast ofte, i produksjon.
3: Ja, for du vel med litt i castingen nå, du ikke?
2: Jeg med i castingen, og det synes jeg fantastisk gøy. Å kunne se, det så mange bra navn inne, sånn helt genuint. Jævlig deilige, kule folk. Med, noen av dem har en del følgere, altså det blir ja,
4: det kult. Teknisk nivå.
1: Men det sånn, dette jo da tredje norske TV-kanalen som prøver. Ja. Det sånn at de andre har vært litt for snille, kanskje?
2: Det kan godt hende. Jeg har jo ikke vært involvert der. Men når jeg fikk høre hva ambisjonsnivået til VGTV var, og hva de legger inn i det her, så ble jeg veldig gire.
4: Og hele meningen med det her programmet er jo at man skal finne kjærligheten da. Mm. Tror du det mulig å faktisk finne kjærligheten på TV?
2: Det vet jeg jo, sier jeg.
4: Ja.
1: faktisk.
4: Så du har forhåpning om at folk kommer dit faktisk for å finne kjærligheten, og ikke bare for clout?
2: Ja, absolutt. Det jo også noen ting man ser etter i casting, at de skal ville finne kjærligheten.
4: Ja.
2: Og clout kan vel være en ekstra bonus for de som vil ha det.
1: har du et litt sånn hemmelig trekk, hoppas jeg, som du ser litt spesielt etter?
2: Jeg vil jo gjerne at de som der skal kunne... Altså det magiske i Love Island jo at ofte deltakerne ganske oppegående, de som de utenlandske versjonene. Ja. De kan stille hverandre kritiske spørsmål og utfordre hverandre på et dypere nivå, intellektuelt, og så ser det jævlig deilig ut. Det liksom ambisjonsnivået
4: min. Ja, jeg synes det røddig ambisjonsnivå der. Ja.
1: Vi må snakke litt mer om nettopp det med å utfordre litt. Sofie Lise, ny Love Island-programleder, på besøk i Petremorgen i dag. Du bruker

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: I den nye norske versjonen av Love Island, så det nå Sofie Lise som skal være programleder, og Sofie Lise på besøk i Petremorgen. Arin har jo savnet veldig at det skal være litt ordentlig drama i den norske versjonen.
3: 100%. Og jeg lurer på, kommer du til å få liksom, hvordan skal du piske opp drama?
4: Altså, drama kommer jo av hvis det bra drama å se på TV. Ikke sånn, du feit, du støgg, eller den der. Jeg vil ha den dramaen som faktisk bygger på at her det to mennesker som har mye å si, og det gode argumenter på begge siden, og det kjærlighet i bunnen der. Og det får du jo ved å kaste folk som oppegående.
3: Ja, classy drama liksom.
4: Classy drama med, igjen, man må bare si det, sexy stemning. Fordi man skal jo drømme seg bort i det her, og jeg tror at man har gått seg litt vild ofte i Norge, enten at man ikke tør eller at ting skal være så utrolig korrekt, men korrekt lager ikke bra TV. Vi har lyst til å drømme oss bort, og så skal jo jeg da sitte og følge med på de her og være i bobla og utfordre dem på ting de har sagt. Så.
5: Ja, jeg lurer på, altså venninna di, Nora Haukland, har jo vært med på det her. Nummer en, hvordan reagerte hun når hun fikk vite at du skulle være programleder?
4: Jeg synes det var veldig gøy for
5: meg. Ja, så kult, men har du fått noe innspill fra hun hvordan du burde være programleder?
4: Nei, det har jeg faktisk ikke. Jeg tror at hun ikke har gitt meg det, for hun tenker at jeg skjønner hvordan jeg skal.
5: Ja, ikke sant? Og jeg undervurderer det ikke.
2: En Love Island-programleder er jo ikke nødvendigvis med på opptak hele tiden. Har du noen planer for hva du skal finne på når du først i vakreste syden?
4: Ja. Kanskje jeg finner kjærligheten.
2: Har du en egen sesong på sånt?
4: Jeg har misforstått konseptet. Jeg tror jeg skal finne noe. Jeg har lyst til å være der hele tiden fordi jeg vil være veldig involvert. Jeg vil være inne i rommet til klipperne og se på hva deltakerne gjør, sånn at når jeg kommer inn til dem så jeg følelsesmessig involvert da. Men selvfølgelig jeg skal ligge opp på stranda og drikke også.
2: Det er som en god prioritering.
5: Ja, ja.
3: Det jo ikke ukjent i reality at deltakerne kan være litt ufine mot hverandre noen ganger. Og vi har jo sett for eksempel i Paradise at Triana kan bryte inn hvis noen veldig ordentlig stygge mot hverandre.
4: Ja, elsker det.
3: Ja, du gjør det. Ja, du... det noe du kan tenke deg å begynne å gjøre?
4: 100%. Ja. Altså, absolutt at det kommer til å gjøre.
3: Og så liksom kjefte ned hvis... Ja, for ikke... Eller sånn... Ja, kjefte på dem, rett og slett.
4: Er det ikke det som er litt min rolle også? Jeg gleder meg veldig.
5: Jeg synes det høres ut som noe av det skumleste i verden å få kjeft av Sofie Elise, altså vet at det skal på TV også.
4: Jeg håper det at når de hører meg kommer inn der, sånn klikk, klakk, klikk, at de blir litt redde.
5: Gøy.
2: Det kan jo hende at en fremtidig Love Island-deltaker tilfeldigvis hører på akkurat nå.
4: Ja.
2: Hva vil du si til denne personen?
4: Da ville jeg sagt, hvis du på gjerdet rundt om du skal søke, hvorfor det? Du kan dra til en nydelig plass, møte nydelige folk, og i tillegg sånn worst case, så finner du ikke kjærlighet. Best case, så finner du kjærlighet for en karriere ut av det, og for ditt livs eventyr. Ditt livs eventyr blir det uansett.
3: Fader, du hørte det her først.
2: Vi skal snart ta med Sofie Lise gjennom noen av hennes egne reality-øyeblikk.
4: Nei! Vet du hva det er? Jeg hater det, og mitt hat elsker det alltid det. Some surprise.

0: Dette er høydepunkter fra P3-morgen.
1: Som i dag har besøk av Sofie Elise, ny programleder i Love Island, denne gang på VGTV. Du har vært med i noen reality-programmer selv også, Sofie, så vi har samlet noen, skal vi kalle det highlights.
2: Ja, noen highlights, og så lurer jeg på om du angrer litt på noen av de tingene du har gjort. Vi kan begynne med den sesongen hvor du var med i Freder.
3: Det som et gale hus, liksom, det ondskapens hotell vi på.
4: Jeg har så lyst til å friste, jeg hadde blitt så glad.
5: Spille, vi må spille litt, det må være gøy.
3: Jeg vet at det kommer til å bli noen veldig tunge dager fremover. Og tror du, det er derfor jeg litt sånn på den fristingen og sånn. Det virker kanskje bare som kødd, men...
2: For jeg ble jo knallhard stemning mellom deg og dine medfredere, Rasmus Woll og Harald Bredeli. Angrer du på at du på et tidspunkt gikk litt til krig i egne rekker?
5: Nei, for jeg synes det var gøy.
2: Ja, det var ingen del av det som fikk litt vondt av. For jeg tenker jo, Harald er jo en del eldre enn det. For jeg, i hodet mitt så var det litt sånn, å nei, denne stakkars gamle mannen.
5: Jeg kunne kanskje ha ventet en episode på en måte, men jeg hadde gjort det samme etter hvert uansett.
2: Ja.
5: Jeg tror at hvis Harald kunne fått en ny sjans, og han hadde spilt litt bedre, for jeg merket at han var ikke god under press, og det kunne ha felt oss alle. Så derfor tenkte, men egentlig så var det ikke intensjonen min å få han ut. Han bare ble veldig satt ut av at jeg stilte han et direkte spørsmål. Og så,
2: ja, jeg skjønner.
5: Da var jeg sånn,
2: ja, da, det var et fort hus som falt stemning, det var det.
1: Vi har også et klipp fra Farmens kjendis.
6: Det går jo litt tregt her på markedet, fordi ingen vil prute, og jeg vet ikke hva prisen egentlig skal eller bør være. Så da tenker jeg at nå kan jeg heller bare stjæle litt.
7: Herregud.
8: Ah, nok en god dag på markedet.
2: Angrer du på at du rana statistene på markedet?
5: Nei, absolutt ikke.
2: Ikke?
5: Nei, det er jo bare en, det er jo ingen som taper penger på det.
2: Nei?
5: Nei, altså det er jo bare tullepenger på en tulleproduksjon.
2: Men får man ikke litt sånn dårlig samvittighet? Er det andre ting du angrer på da?
5: På Farmen?
2: Ja.
5: Altså, på, jeg var utro, mener
2: jeg. Ja. Det var du ja. Nei, jeg tenkte egentlig om det var sånn spillmessig eller sånn, men ja.
5: På Farmen så kanskje angrer jeg på, altså jeg der kom jeg helt sjokkerende så langt, kom videre langt inn i finaleuka, vant kunnskap, så liksom hva man skulle gjort annerledes. Jeg elsker Farmen, og det hadde jeg gjort hvert år gratis, liksom.
2: Gøy.
1: Men jeg håper ikke de statistene driver butikk på ekte.
2: Nei.
1: Det er veldig dårlig business på der.
2: Utrolig dårlig business.
5: Ja, de var ikke så flinke å spotte stjeling heller.
2: Vi må ta siste, for det er mitt favorittøyeblikk med det i norsk reality, Sofie.
9: Jeg skal bestille forretten, ja.
10: Er det så lurt, Sofie Elise?
9: Mhm.
10: Kommer du til å si at du har laget dette selv, Sofie Elise?
9: Hvis jeg får lov å si at jeg har bestilt det, hvis jeg får lov å si at jeg ikke har bestilt det, så gjør jeg det.
2: Fer, altså du på fire stjerners middag, ender opp med å bestille maten.
11: Hva bestilte du?
5: Gud, jeg tror jeg bestilte noe sånn som kunne ha vært med som lagde det, som noe quesadilla eller noe. Jeg tror jeg gjorde det ganske greit, sånn jeg fikk bra score.
2: Du, det var akkurat da du gjorde, så jeg lurer på, fikk du litt dårlig samvittighet for det?
5: Nei.
2: Nei.
5: Og nå virker jeg sikkert iskald, men det er sånn, vi dro bare å leke, alle hadde en gøy kveld, jeg er sugt til å lage mat. Jeg ville aldri takket ja til sånn fire stjerners middag eller noe igjen, om så jeg fikk 10 millioner.
11: Hvorfor ikke?
5: Nei, for jeg kan fortsatt ikke. Det har ikke blitt noe bedre siden
2: den gang. Men hvis de skrev i kontrakten du får lov til å bestille mat denne gangen også, hadde du begynt med da?
5: Nei, for da hadde jeg jo bare sett sånn dumme ut. Jeg vil kun gjøre programmen ut der jeg tror jeg kan gjøre en god jobb. Så.
2: Gøy.
11: Jeg hyller at du står i det.
2: Ja, jeg også.
1: Og nå håper jeg at neste gang du kommer til oss, Sofie Liste, så er det for å lage frokost. Så vi kan se hva du kan lage.
5: Åh, jeg kan ikke lage noen ting.
1: Det får bli en gang, Sofie Liste. Lykke til med jakten på Love Island folk, og ikke minst som programleder.
5: Tusen takk.
1: Og takk for at du kom til Petra. Du

så kanskje det er best å bli glemt.

0: høydepunkter fra Petre Målen.
1: Deler du din position på SnapMap? Ja, for jeg veldig skuffet over at alt for få av vennene mine driver med dette. Jeg trenger flere jeg kan ståke, men I positiv forstand, jeg vil bare vite når de I nærheten, så jeg kan henge oftere.
2: Men hadde du ikke blitt litt redd da, hvis det viser at min lille figur på SnapMap alltid ut for leiligheten din?
1: At du bare står der.
2: At det står der. Du ser meg aldri, men figuren min der.
1: Det konstant? Jeg tenker det hadde vært litt sånn, hva driver du med her? Og kanskje Henning ringer på snart? Kanskje hadde ryddet litt oftere?
2: Ja, kanskje. Jeg kan begynne å henge ut. For,
3: Nei, men både jeg og Henning var jo ganske enige at vi syntes det var litt slitsomt at folk liksom ser når vi aktive. Marianne bruker SnapMap veldig lite, elsker å stalke andre, men har kun på kartet fordi hun faktisk kjenner å snakke med. Og grunnen fordi hun ble gammel og innså at det ikke vits å stresse om når hun svarer og hvem som vet hvor hun og når hun aktiv. Mm. Og så velger hun ro I sjela fremfor stress. Yeah. Så skriver hun, men hvis man går inn på innstillinger på mobilen, kan man fikse sånn at du kan være aktiv på Snap uten at det viser på kartet for andre. Det kan jo være ganske praktisk for noen.
1: Ikke sant? Mm. Men det ikke det mot, det ikke motsatt du vil ha? At du kanskje har lyst til å vise deg på kartet, men ikke...
3: Nei. Men, ja, men det det der at du synes på kartet,
1: sånn,
3: men det står at du for eksempel var aktiv for 3 timer siden, selv om du var aktiv for 2 minutter siden.
2: For eksempel. Mm. Mina slengte oss på deg, bruker aldri SnapMap, kommer ikke på at det en ting, og bryr seg rett og slett litt for lite om hvor folk befinner seg til hver tid. Og jeg glemmer nok ofte av at jeg har mulighet til å bruke SnapMap som, til dette.
1: Det fordi du en gammel sjelening.
2: Ja, sant.
1: Og du driver sikkert med noen røyksignaler eller sånt. Jeg vet ikke hva du gjør I Norge.
2: Ja, nei. Ja. Det faktisk påfallende mange I den vennengjengen min som begynt med sånne dumme telefoner.
1: Ja, ikke sant?
2: De ikke på noen kart.
3: So performative, ass.
1: Ja, fy fader.
2: Ja.
1: Typisk.
3: Men jeg har også begynt å bruke Finn iPhone, eller hvor Sånn, da går den I detaljer, liksom.
1: Men da du all in på stalket, da.
3: Ja, ja. Jeg har et par venner som har glemt at de
1: Jesus Christ. Oi, kanskje jeg har det også. Det vil jeg sjekke, faktisk.
3: Ja, det ganske gøy.
1: Ja, ikke sant?
3: Også sånn, hvis jeg på eksempel, hvis moren min ikke svarer, så vet jeg hvor den Og det ganske praktisk.
1: Ja, men det jo smart.
2: På, hvor ikke også, eller sånn... Vet du ikke hvor hun
3: Jo, jo, men det liksom, hun liksom veldig dårlig på å svare på telefonen iblant. Mm. Og da jeg sånn, åja, ok, greit, du bare på kjøpesenteret.
1: Okay, det der det skjer, vet du.
2: Klassisk.
1: Nei, kjære deg som aktivt har åpen SnapMap, jeg elsker deg. Jeg håper du kan spre denne, den der selvsikkerheten, den der null bekymringen du har til alle oss andre, sånn at enda flere kan vekke sin posisjon, drite I big tech, og heller bare skaffe seg litt venner igjen. Hæ?
3: Ja,
1: koselig.
2: Daily.

0: Äntligen morgon. Mening. Och pröva.
1: Idag är det Mr. Fin på det. Sin mening. Obskön ord, det har ingenting på morgonradio att göra.
2: Ja, vedkommende har sendt en melding om at ikke like å bruke pornografiske bilder ved det man sier, eksempelvis suging, runking og sæd, og at det har ingenting å gjøre i morgenradio.
1: Vi får sjekke om du er enig, du stemmer i appen NRK Radio. Her er forsøket på å forsvare deg.
2: Jeg skal forsvare deg så godt som mulig. Det er kjedekollisjon med den type grisesnakk kombinert med morgentimene. Du sitter i bilen med ungene dine i baksettet, eller står på kjøkken og prøver å våkne, og plutselig så dundrer det ut detaljerte skildringer av intim med handlinger og kroppsvæske ut av høytalerne på radioen din. Det skaper pornografiske bilder i hodet, som man overhovedet ikke har bestilt, et slags radiobasert overgrep, om du vil. Å skape god, smart og engasjerende humor på morgenkvisten, det krever språklig finesse, gode referanser og morsomme vitser, og da ty til ord som suging og runking, den desidert billigste formen for underholdning, det blir for dumt, det kan vi ikke ha i morgenradio. Og når resten av programmet er både morsomt, smart, har gode intervjuer med interessante gjester, spiller god musik og generelt bare er god stemning, ja, da ødelegges det totalt når noen da skal snakke om en trippel gangbang stående 69 med hengende gubbe, eller hvem de sugde hardt i går. Så kanskje Mr. Fin på det har et poeng. Obskøne ord har ingenting å gjøre.
3: Ja, Jonas, slutt å snakke om du sugde så hardt i går.
1: Jeg er vel en som er, minst grov i dette programmet.
2: Du snakker jo støtt og stadig.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Suging og rimming.
1: Nei, nei, nei. Og det er veldig
3: godt. Eller sa du ville suge Henning med vaken?
1: Nei, jeg har aldri sagt. Og dessuten.
3: Nei.
1: Til å være en taler mot å gjøre det, synes det var overraskende mange begreper du klarte å pakke inn der, Henning.
2: Ja, men jeg må jo vise frem hvordan vi ikke kan gjøre det.
1: Ja, og så liker jeg også all den snikskutten du fikk inn der også. Det synes jeg var artig.
2: At, jeg bare forsvarer meningen.
1: Den er grei. Ok, vi lar det være opp til deg som hører på. Er det innenfor egentlig med litt sånn, litt kanskje groviteter, hvis vi kan kalle det det, i morgenradio? Du stemmer i appen NRK Radio.

0: prøve.
1: I dag er det Mr. Fin på det som har meldt i appen NRK Radio at obskøne ord, det har ingenting i morgenradio å gjøre, og vi er jo såpass hyggelig at vi tar det opp til votering.
2: Vi tar det opp til votering, at det blir ikke bedre radio å snakke om suging og den slags.
3: Både Smeen, Sigurd og Katrine mener at hvis du synes det blir litt for mye, så må du huske at det her er ungdomskanalen, der er P3. Hvis du synes det blir for mye, gå til P1 da vel.
1: Oi, for en roast.
3: Ja, Sveiser Even mener at det her er eksponeringsterapi, så det er bare å kjøre på. Man må slutte å skåne barna mot livet. Snakk om sæd og snakk om runk. Ja, okay. Det har aldri skadet noen. Tvert imot, han gjør det med kidsa sine, så det må jo bare være lov.
1: Ida Marie lurer på om det kan være et mellomalternativ.
2: Det kan det helt sikkert, men vi må huske på at i mening på prøve så er vi jo opptatt av å komme til et endelig svar, og det er viktig å ha litt sånn enten eller type stemning her.
1: Ja, ikke sant? Det er harde fronter der.
2: Det er harde fronter, ja.
1: Og så har det kommet et forslag om vi kanskje kan bruke andre språk, for eksempel tysk.
2: Tysk?
1: Ja, eller kanskje på samisk.
2: Ich habe gesogen gehaften.
1: Og Madeleine skriver, kan ikke si at det ikke er innenfor, for hun ler fortsatt, og da Henning sa at piwi fra Fantoraggen var blanding av pikk og kiwi med
2: chest.
1: Tydeligvis har du sagt det, dette kan ikke huske.
2: Det kan ikke heller huske.
1: Og hvorfor sa du det?
2: Men jeg står for at piwi er sannsynligvis pikk og kiwi.
1: Og ja, fordi Fantoraggen er elefantoraggen. Nå skjønte jeg det.
2: Ja, nei, jeg kan ikke huske det, men jeg må da stå i det.
1: Ja, da håper jeg at vi kan få si denne siden vinner, ja. Obskøne ord er ingenting i morgenradio å gjøre. Uenig, det må vi fortsette med, men det er tøyt.
2: Det er tøyt.
1: Vil jeg si, det er 58%.
2: Ja, ikke sant.
1: Så det er jo relativt del på midten her.
3: Men Henning, du liker jo tøyt, da.
2: Altså, tøyt. Tøyt, det er sånn det skal være, vet du.
1: Nei, det er nei. Men altså... Jeg er enig at det kan være liksom smartere bruk av det.
2: Smartere bruk av det?
1: Ja, ingenting er bedre enn en smart innebokshumor.
2: Du kjørte en sabruravits under en halvtime siden.
1: Det er smart.
2: Hva er smart med det?
1: Fordi
2: da? Og du sa noe som er vagt relatert til sex. La meg være poengtert.
1: Og da må folk lage bildene i hodet sitt i stedet, ikke sant?
2: Ja.
1: I stedet for å bare si det rett ut.
2: Men du kan få audiovisuelle bilder av meg, hvis du ønsker.
1: Nei takk.

0: høydepunkter fra P3-målen.
1: Hvor Arin blir hjemsøkt på TikTok.
2: Ah, okay.
1: Jeg driver, det jo ikke ukjent sak at jeg scroller ekstremt mye på TikTok. Og hver eneste gang jeg scroller, så får jeg opp denne reklamen her.

0: Det er jo surt I tillegg. Og du kan prøve det I 30 dager for kun 149 kroner. Nå skjønner jeg hjemsøkdelen, for det har vært et spøkelse sånn del av
1: 149 kroner.
2: Det her altså en reklame for Craveless, sånne piller eller noe som reduserer søtsug og cravings, altså får du, når du vektnedgangsmålet ditt innen sommeren. AI-generert reklame, AI-generert sang. Ja.
0: Og det må også sies angivelig funket disse pillene på den måten.
2: ja, og så... fikk jeg den opp på For You-pagen min, og så gikk jeg inn på nettsiden en gang, og så var den der, det så ganske legit ut, og så prøvde jeg å søke det opp igjen, og da var den borte. Alt var borte, alle videoer.
0: Oi, det hjemsøkelse.
2: Alt var borte, og så søkte jeg opp igjen, da var den fremme igjen.
0: Da var det,
2: ja. Så nå finnes den igjen. Men for en forferdelig låt, må jeg bare si.
0: Ja, det ikke sånn at du med en gang begynte å kjøpe disse pillene.
2: Nei, men jeg scroller aldri forbi. aldri forbi reklamen.
1: Jeg får den samme I mannsversjon.
2: Nei.
1: Jo. Det akkurat samme greia, og så begynner de å slenge på testosteron I tillegg, og så det høres som Max Mekker som synger.
2: Nei,
1: rar American.
0: Det også gøy, fordi jeg har også oppdaget noen klipp på TikTok som har gjort at en spesifikk låt havner fullstendig på hjernen min, så jeg ønsker å dele gjerne den med dere. Ønsker.

0: Høydepunkter fra Petremorgen.
1: Jeg har en russelåt på hjernen. Det er helt forferdelig. Jeg oppdaget den på TikTok, som man gjør med musikk nå. Og første gang jeg hørte den, så var jeg sånn, så fniser jeg litt for meg selv. For jeg var sånn, ja, dette er morsomt, men ikke noe mer enn det. Og så bladde vi videre, og så hører jeg litt bortanfra i sofaen at samboeren min setter og scroller. Samme låt dukker opp på hennes telefon. Og så er det et eller annet som skjer, for plutselig begynner vi nesten i sånn, hva heter det når man synger i sånn kanon? Mm.
2: Ja.
1: Det er nesten sånn det blir at vi er bare litt bak hverandre, og fordi hver gang vi scroller så dukker denne låta opp om og om igjen. Og nå har jeg fått den fullstendig på hjernen.
2: Ja, vel.
1: Den er altså så vanvittig dust, men så jeg blir fnisete. Jeg føler jeg 15 hører denne låta. Og den begynner egentlig, den begynner særdeles rolig. Det er ikke noe hokus pokus her. Og du tenker sånn, ok, kanskje dette er en litt sånn smart russelåt. Kanskje det er en russelåt som gjør noe nytt. Men så innser du jo da selvfølgelig at, ja, nei, dette, det er russelåt, ja.

0: hører høydepunkter fra Petre Mål.
1: Vi har fått storfint besøk av noen som regjerer på norske spillelister om dagen. Nettopp sluppet et album som gjør det kjempestert. Tobias Sten, velkommen til Petre Mål.
2: Tusen takk.
1: Hei, meg kjær. En ny album med 12 av 12 låter havnet på topplista. Hva tenker du om det?
2: Jo, nei, det jo... Jeg synes det litt leie, da. At det mulig at folk gidder å høre på så mye, og så fint, det setter veldig stor pris på.
1: Men det virker som om alt du gjør bare blir populært, uansett egentlig. Du har vært årets spillemann, mest streamartisten. Har du på en måte rukket å tenke over hvor stort det?
2: Nei. Det veldig mye som skjer, sant? På en gang så det... Veldig mye som skal skje, så du tenker mer på det som skal skje enn det som nettopp skjer. Så bør kanskje bli flinkere på å nyte ting, men ja.
3: Men du tok deg tid til å feire 17. mai, for eksempel.
2: Absolutt.
3: Absolutt. Ja. Og du nevnte at du var, ikke for det alltid, men at du enda var litt fyllesyk.
2: Ja.
3: Det er der vi skal være.
2: Jeg fant meg selv finnende på, sittende på Los Tacos på Løkken. Og drikke øl alene I 3 timer.
4: Nei,
2: alene? Altså, jeg hadde jo venner som kom inn og ut, men det var veldig opptatt av å se Birkelund Mannskoge. Det min første 17. mai I Oslo, vel å merke. Det ikke så lommekjent enda.
3: Men du var sånn, 40 kroner for en pils, det kan selv jeg skjønne at det en god deal.
2: Det var ikke dumt, altså.
4: Men albumet ditt, det baserer seg på hjemlengsel.
2: Ja.
4: Hvorfor er det tematikken for albumet?
2: Det vel kanskje det ordet som beskriver meg best akkurat nå, tror jeg. Og altså, veldig mye har skjedd sant, på kort tid, og jeg har flyttet til Oslo. Mm. Og jeg har på en måte fått et helt nytt liv, da.
3: Ja.
2: Jeg vel samme gutten, vel jeg merker. Men, så det veldig mye som på en måte en gang var, så ikke lenger og da begynner du å tenke på hvorfor da, og hva da, og sånt, og så... Skriver du et album om det da, kanskje?
1: Ja, du sier at du samme gutten, men hvordan det egentlig å komme hjem til Stord? Det litt sånn, han der, der han.
2: Ja, men da det jo plutselig blitt overalt nå I Norge, men det Stord litt annerledes. Det liksom den butikken du har gått på I alle år,
3: Hvor
2: du skal handle noen lørdagsmat, så plutselig står de og tar bilder med deg. Og, det litt merkelig.
3: Men, det ikke sånn at noen tenker at nå begynner han å bli for stor, eller?
2: Nei, hallo.
3: Nei, folk unna det da.
2: Ja.
3: Ja, så kult.
2: Jeg synes det veldig kjekt å gjøre sånn, gå på svømming noen hjemme, for jeg svømte før og spiller litt I korps. Og,
3: ja.
2: Gjør litt sånne ting da, for å holde deg føttene på bakken og sånt.
1: Jeg elsker å høre en fellow badelandfyr.
3: Altså, han svømmer ikke. Jeg fikk ikke inntrykk at han suset ned sklia.
1: Jeg hørte det.
4: Er det badeland på Stord?
2: Nei. Da
1: det
4: ikke noe sted for deg, Jonas.
1: Nei, da ble det ikke, jeg skal ikke flytte dit det verste.
5: Jeg har et engstelig barn. En barn, en karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort I verden Jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskong Jeg visste gavene var der Når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig Første skoledag blir bare etning Men jeg så nabo gutten min Gå hjem og drekk om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt den måtte romme

se stelle tu mi hai dato lato, sono vecchio uno. For dabbra neck loud on ti pono. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mixer og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De synes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene er alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget i skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier. Og kaniler kom oss i beina.

0: høydepunkter fra Petre Morn.
1: Nå skal det handle om en liten forvirrende situasjon som skjedde litt tidligere I dag. Jeg veldig på alle fire når jeg skal ha på stridslaken. Går ut I senga som noe rart sånn det og holder litt så nede.
2: Hva stridslaken?
1: Åh, sånn det. Som du drar over senga, vet du.
2: Bare vanlig laken?
3: Med stretch.
1: Med stretch.
2: Som, ja, og, som man ikke bretter under, på en måte.
1: Arjen.
2: Ja?
1: Du hvor gammel nå? 30,
2: 26,
1: ja. 26. Okay. Vet du, Arjen, hva et stretchlaken
2: Ok, jeg vet, jeg skjønner hvor du skal, men for meg så stretchlaken et vanlig laken.
3: Nå, nå synes du litt vel woke.
1: Ja,
2: altså, det laken som man tar den med sånn strikk, og så tar du fra det ene hjørnet til det andre hjørnet, og så det tredje hjørnet, og så til det fjerde hjørnet.
1: Ok, hva da laken, hvis du mener at stretchlaken laken?
2: Det du da kaller bare laken, for meg brettelaken.
1: Brettelaken?
2: Som man ikke bruker I 2026, hvis du ikke I forsvaret, liksom. Og skal lære deg disiplin.
3: Eller på hotell.
2: Ja, for, du bretter ditt eget laken på hotell.
1: Nei, men de gjør det for oss.
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg,
1: når de ikke streker.
2: Jeg føler liksom det helt 1814 å bruke brettelaken.
3: Åh, men det ganske digg med laken, da.
1: Men hvorfor sier du brettelaken?
2: For det man bretter det jo, det jo ikke vanlig laken det. I 2026 så kan man ikke si at det vanlig laken. Har du brettelaken hjemme nå?
1: Nei, eller jeg faktisk I besittelse av et brettelaken. Så hvis man skal flotte seg en dag, så kan man dra frem dette. Nå begynner jeg å si det!
2: Ja, skjønner du?
1: Si
2: nei, skjønner du?
1: Jeg blir Arjen!
2: Ja?
3: Du må ikke si
2: brettelaken. Men Henning, bruker du brettelaken? Eller bruker du stretchlaken?
3: Jeg bruker stretchlaken, men jeg har laken. Et vanlig laken, og det ganske digg, altså.
1: Ja, det
3: noe. Det noe med følelsen I det, det føles mer eksklusivt ut, og det kan godt hende at det bare litt sånn placeboaktig.
1: Ja.
3: Men det noe eksklusivt med det.
2: Ja, men det ikke sånn, du sover, dette brettelaken, eller vanlig laken.
1: Jeg har slutt å si det, fordi...
2: Når du sover på den, så jo den, altså den holder seg jo ikke, den sklir jo opp og går til høyre og venstre.
1: Det gjør et stretchlaken også.
2: Det gjør det ikke.
3: Jo, det
1: gjør det. Det hender det, altså. At du
3: det handler jo mer om hvem som sover I den senga enn det laken. Det jo ikke sånn at lakene kryper rundt I senga.
1: Ok, du som hører på, du I besittelse av stretchlaken, eller vanlig laken?
2: Brettelaken.
1: Brettelaken, som Arjen prøver å etablere nå.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Vet du om du har fått det med deg, men Norge skal til fotball-VM. Ja, de skal det. Forrige uke så var det premiere på en ny serie hvor vi skal følge landslaget på veien til mesterskapet. Vi skal til VM, heter det. Og vi sier god morgen til Erik Solbakken og Morten Ram. God morgen!
2: God morgen, god morgen.
1: Hei. Yes, hei. Vi lurer på, dette egentlig bare en unnskyldning for å møte kule fotballspillere og dra til USA?
3: Ja, vi lagde jo EM-programmet da, så da kom vi ikke til EM, så jeg tror det var Erik og NRK som hadde lyst på fotballprogram,
4: ja.
3: Og så tror jeg at Erik måtte ha med meg for å møte dem.
4: Ja, for hva vil dere si at deres rolle i denne serien?
3: Ja, jeg vet,
5: Morten er på en måte Gandalf the Grey, den store portavneren som... nei, altså det er jo Jørgen...
3: Ja, det er ingenting som Erik som har gjort på TV som gjør at de har lyst til å si kjø, eller flykt etter mastering, eller ikke bra. Da var det bare sånn der, fire poeng til Frankrike, eller krem nasjonallåt, og det er ingen av de. Ja. Det er ingen av de der gutta på landslaget som synes det er jævlig rått.
5: Nei, okay. Det er par av dem liker han for at
3: ja, ja, ja.
4: De yngste
3: er det. Vet du hva? Mye av inngangen tror jeg at det er ganske... Jeg tror mange av de liker bordtenniskameratene.
4: Ja. Ja, kult.
3: De kjenner seg igjen litt i litt små konkurranser der. Vi spiller på lavt nivå. Og så kjenner vi noen der fra før.
4: Ja.
3: Så det gjør det enklere.
4: Ja, men er det noen av de spillere dere blir starstruck av møtt?
5: Nei, men de blir litt starstruck,
3: møter Matadoren bak kamera. Jeg møter Owen Wilson en gang i livet, så det det eneste jeg har.
4: Men Erik, du nevnte at de ble starstruck av dere.
5: Ja, de har en liten svak for spesielt Morten.
4: Ja, ok.
5: For legen spesielt.
4: Hvordan
5: du ser det litt på noen av de snappene som skal tas, at det liksom en liten kjæ...
3: Men... Nei, slapp av da. Det, du klarer ikke, og det blir så flaut. Det ligger ikke ingenting i naturlig livet.
5: Det er... Du får høre en god kjø da, Morten, hvis du er så bra kjekk.
3: Men det er bare... Det er hele... Det er så tryhard hele fyren, så det er så vanskelig å forholde seg noen gang.
6: Serien, eller dere hadde jo startet innspillingen da Norge kvalifiserte seg til VM.
5: Ja.
6: Hvor var dere da?
5: Nei, vi var jo
6: Italia. Hvor var dere da, Norge?
5: Vi dro, altså vi hadde en avtale med spillerne, fordi vi lagde jo den EM-serien, og da var det så trivelig starten, og så måtte alle sitte til slutt og ha sånn deppa intervju. Ja. Så vi sa det til dem halvveis, etter at de slo Italia hjemme, så sa vi, ok, hvis dere klarer det nå, vi skal ikke jinxe det, hvis dere klarer det, da lager vi serie. Ja. Så vi meldte oss på, rett og slett når festen bare var liksom, du skjønte at nå er konfetten bestilt, da meldte vi oss på. Ja.
3: Og det er spørsmålet, hvor Odd og Bøberg Staven, og hvor var du da, bla bla bla, og hvor var du da, Norge kvalifiserte, og det svaret vårt er, vi var sammen med familien til Kygo.
1: Som han er.
3: Ja, ja, ja.
4: Tøysete svar.
3: Stefar, mor, bror, søster.
6: Og hva, var det en full fest der, eller?
3: Tok en drink og hygget oss der, så det var helt sheriff fra Nottingham, det gjelder.
4: På et tidspunkt i serien...
3: Så mye sammen med Kyrre Gjørvel da, men familien, der er vi
4: relativt sterke. Ja, for du ber vel Kygo om å være stille på et tidspunkt og fortsette å spille piano.
3: Ja, ja, og det skjønner vi at alle er litt kødd og underholdning. Men, ja.
5: En veldig, veldig koselig familie. Hvis du først skal til Italia, reis med familien Kygo.
3: Ja, det gjør alltid vi.
1: Mm. Og Erik, du har jo ikke en veldig god kjør, men du har en god Kygo-parodi.
5: Har
1: jeg det? Ja, har du ikke det?
5: Er det den du tenker på?
1: Helt riktig, ja. Erik Solbakken og Morten Ram er i Petremorgen i dag.

0: Dette er høydepunkter fra
1: Petremorgen. Vi har besøk av Erik Solbakken og Morten Ram i Petremorgen i dag. Vi må snakke litt om en ting i forbindelse med fotball-VM som alle norske artister skal drive med, nemlig å lage sin helt egen VM-låt. Yes.
2: Så har vi med et par VM-låter hvor vi vil høre deres ærlige mening om de, og her er dere så nådeløs eller så røys som dere ønsker å være.
3: Jeg må bare si først at jeg veldig allergisk mot alt som handler om viking og blod og det der... Det der er Odin, og når du grafser bak i der, jeg har bare lyst til å si det først, jeg kommer til å være veldig kritisk.
2: Artig at du sier.
1: La oss starte med Birkelund Mannskor og Kongens Menn.

0: Shalalala, ja, eller shalalala. Nei, det har jeg på meg.
1: Sånn lage en ny tekst på gamle låthits. Mm. Det jo et, det et kjempegrep i humorens verden. Det har alle gjort.
0: Det sitter hos deg.
1: Jeg har gjort det hevvis av gangen på Norsk Vel, og så lei.
0: Åja, åja.
2: Men gåse ut terningkast 5.
1: Jeg synes det veldig hyggelig at de har laget seg en låt, for de skal jo sikkert synge litt her og der, og de har jo event og gigs og firma, og det Elkjøp Carl Berner, og det Fitness Express, og alle de skal ha sommerfester. Så jeg unner alle å lage en VM-låt, men alle tror at de har laget hitten. Det det som problemet.
3: Mm. Det litt av problemet.
1: Ja, så kommer Sandra Lyng og Plumbo og bare tror du at den råtastlåta.
0: Jeg lurer på noen av de som kanskje har gått hardest ut på dette her, er vel Nicolai Ram og Markus Neby. De har jo solgt seg veldig godt inn.
1: Ja, men når du får 2 millioner NRK til å lage en låt, så burde det faen meg smelle.
0: Ja, men, så la oss høre da. Er dette 2 millioner? No!

0: top class. Satte skitten min I kjettet, gir ikke mopp her. Det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Vi skal til noe av det kanskje viktigste på 17. mai. Pølser. Det godt med pølser.
2: Okay.
1: Men noen liker pølser mer enn andre, sånn som for eksempel Tore.
3: Nei, altså det bare, det konsistensen, og det jo lettvint, og det smaken, og det hele pakka. Det ja, som sagt, jeg spiser pølser alle dager som slutter på G. Så ja, det blitt noen tusen i løpet av det her året.
1: Det stemmer, det har blitt noen tusen pølser på Tore Konnestad.
2: Det kostens pakte pølser hver dag.
1: Hver dag!
2: Pølse i brød, liksom.
1: Pølse i brød. Eller, ja, det vel stort sett det det går, ja. Samme rulle.
2: Men ja.
1: Godeste Tore, han fikk da på en måte sansen for pølser da han hadde fått ukelønn og skulle teste, og så tror jeg bare siden at han har spist pølser every fucking day.
4: Hva? Man kan jo lage pølser i masse forskjellige former.
1: Ja, man kan det, men jeg tror ikke han går for de formene. Jeg tror det er klassikerne.
2: Det høres ut som han går for liksom pølse i brød, ketchup, sennep, ferdig.
1: Ja, det høres sånn ut. Og han har til og med spist veldig mange på en dag også. Han.
3: Altså, en ting jo, jeg satt jo Guinness-rekord for noen del år siden. Da var det 25 pølser på litt under 3 minutter. Men jeg har jo... jeg har spist 36 pølser, sånn... I en sleng.
2: Sånn, 25 pølser på...
1: 3 minutter!
2: 3 minutter!
4: Det går ikke!
1: Da tygger du ikke.
2: Det 8 pølser i minuttet.
1: Da har du Angels teknikk bare med pølser. Og du stapper det ned. Jeg tror ikke det mulig. Det går ikke an. Jeg skjønner ikke.
2: Det det sykeste jeg har hørt.
1: Jeg tror ikke du på den gang.
4: Nei, jeg synes det svært.
2: Har han fått slappet ekte, eller? Men noe han skryter på seg.
1: Det kan jeg. Du må nesten google og sjekke om godeste Tore Konnestad faktisk hadde Guinness rekord. Men han jo såpass selvsikker her. NRK har regnet på hvor mye pølsene har spist I løpet av livet. De kom frem til 12 kilometer.
2: Herregud.
1: 12 kilometer med pølser.
4: Det fra Lørenskog stasjon til Oslo sentralstasjon.
1: Ja.
4: Med pølser.
1: Så legg en pølse.
4: Det langt.
1: Du legger pølser hele veien.
2: Og han gapet bare opp, og så bare...
1: han hang utenfor toget.
4: fy fader.
2: Holy fuck.
1: Det noen som slår han på å elske pølser, eller? Arin?
4: Du, jeg er veldig glad I pølser, men... Så glad. Grisegutt.
1: Sorry, jeg måtte bare... Ja. Nei, Tore, jeg elsker deg. Du min type mann.

0: fra NRK.
1: Erlend, ja. Se for deg at vi to på en slags kanotur, fisketur.
2: Ok.
1: Vi begynner å krangle nå. Du utvikler seg til å bli et realt basketak.
2: Hva krangler vi om?
1: Fisken som glapp, og du var for tregen hoven.
2: Ok, ok.
1: Du hamner i vannet, så plutselig der nede så får du øye på en gullring. Når du kommer hjem og sånn, så ligger du og bare ser på den og stryker den ene fingeren over ringen og sånn.
2: Klart, for jeg hadde vært spesielt interessert i gullringer tidligere, men det noe med akkurat denne ringen.
1: Akkurat denne, det en kraft der du ikke helt klarer å forklare. Skulle du klart å liksom overleve i dagens samfunn?
2: Ja, ja.
1: Med utseende kolder?
2: Ja, 100% driver med podcast, det ikke litt det jeg gjør, da.
3: Hør både Erlend og Steinar i appen NRK Radio.

0: for you. There's straight quarter zips and marches around here.
1: Siesta. Fiesta.
2: Hei på deg, det er Anna, Markus og Daniel.
3: Ja, fredag 5. juni så skal vi ha

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Daniel og Markus.
1: Hei, lille mandagsbarn som hører på. Hallo, det er første, andre pinsedag, er det?
2: Andre dag, ja.
1: Jeg synes det der er vanskelig å vite igjen, når første og andre er.
2: Ja, det er vel alltid på søndag, første pinsedag?
1: Ja.
2: Eller?
1: Jo, jeg tror det, og det er jo samme med at andre påskedag kommer alltid på en mandag. Men i mitt hode så burde første påskedag alltid vært en mandag, og andre alltid vært en tirsdag. Og så ja, sånn, kanskje ikke andre skulle vært fri, men ja, du skjønner tegningen.
2: Jeg skjønner tegningen, men hva er egentlig man markerer med første og andre pinsedag?
1: Pinsen, det er jo da disiplene fikk ildtunger og snakket alle verdens språk, og Jesus, ja det er ikke det, de ble sendt ut i verden for å spre kristendommen.
2: Å, oh, ja vel, ja!
1: Herren kom tilbake igjen, bare for å si det, og så forsvant den opp en
2: liten tur igjen. Faen, som jeg lærer av
1: det. Ja, himmelspitten er jo himmelspitten.
2: Ja, du blander, ja, ok.
1: Men nå, nå tror jeg det er flammetunger.
2: Flammetunger.
1: Jeg tror de fikk flammetunger så de kunne fortelle altså alle hva... Da kunne de snakke all verdens språk, men det er ikke lurt å rimme noen når du har flammetunger.
2: Selvfølgelig ikke. Kunne du tenkt deg all flammetunger da, utenom det?
1: Ja. Hvis jeg da kunne gjort at alle forstod meg, ja, så må jeg snakke deres språk. Det hadde vært ganske rått, ja.
2: Da kunne du hatt quiz-svang på fransk, for eksempel.
1: Ja, det er min største drøm, er jo branch ut og ha quiz-svang i alle verdens land. Det kunne jeg jo... Det stopper meg flammetungen, rett og slett. Men du skal få det beste fra forrige ukas gjester denne mandagen. Vi gønner på, vi med litt godbiter. Daniel, ja, hva har du i sekken?
2: Jeg har i snippsekken min, ja, så tar jeg ut et ubehag som jeg hadde forrige mandag. Mm. Og det ubehaget, vi har ubehag hver mandag vi.
1: Riktig.
2: Og det her er en liten godbit, vil jeg si, for det går, altså, det går veldig utover meg da.
1: Ja.
2: Jeg skulle ta en russeknute. Jeg skulle rett og slett ta en, jeg vil si en trøndersk russeknute som heter Fire Pils og Pizza. Den går ut på at du skal spise en pizza og drikke Fire Pils i løpet av Åge Aleksandersen sin låt Fire Pils og en pizza.
1: Ja vel, ja, det var et godt øyeblikk, ja.
2: Ja, så du må få i deg det i løpet av fire minutter, så det var ganske heftig greier.
1: Ja, den er seier.
2: Hva har du med i snippsekken, Markus Mangen?
1: Jeg har med spaltespalten vi hadde forrige uke. Det er rett og slett en segment hvor vi da skal prøve å teste nye spalter for å se om vi kan komme på noe gull da, blant annet gråstein som er innholdet vi lager. Og jeg lagde en beatbox-konkurranse mellom deg og Anna Folkestad.
2: Forferdelig.
1: Det var forferdelig, men det var også forferdelig bra,
2: eller? Ja, bra. Vi mangler Anna, for eksempel.
1: Vi mangler,
2: ja. Ja, fan, det andre ser.
1: Vi må jo se det. Anna Folkestad er fortsatt oppe i nord. Hun kommer vel hjem i dag, andre pinsedag, vil jeg tro.
2: Ja, vil
1: jeg
2: tro det.
1: Hun er språka klar for morgendagen. Da er vi tilbake med live, altså.
2: Ja, ja, vi lover det.
1: Vi lover det.
2: På tredje pinsedag er vi live.
1: Ja, da lover vi et helvete som den P3-serien heter.
2: Ja.
1: Og så er det altså masse...
2: Sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass,
1: sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, sass, s

0: spørretimen.
1: Vi har jo tryglet på våre knær om å få spørsmål i appen NRK Radio, og tror du virkelig ikke at det har kommet inn masse gode spørsmål som vi skal forsøke å besvare?
2: Og Kim Fredrik, han har et veldig godt spørsmål, som hvor mange killinger tror dere at dere kunne tatt I en kamp, altså slåss mot da?
3: At det sånne små gule kyllinger? Ja, for der tror jeg, hvis det kyllinger, der tror jeg ikke det finnes et tall. Nei. Jeg kunne drept uendelig med kyllinger.
2: En million liksom?
3: Ja, ja, ja. Det å tråkke på en sånn dev.
1: Men du hadde blitt så sliten.
3: Ja, det så... Men, det... men jeg tror jeg så klart å monstermoser en million kyllinger.
2: Det det jo.
1: Hadde du greid det?
3: Hvis det var meg eller dem,
2: ja. Det står jo om liv og død, det, men, det kamp om...
3: Okay, de ja, ja. Prøver å drepe deg,
2: ja. Ja, ja.
1: Men hvordan gjør de det?
2: Nei, jeg ville tenkt...
3: Du hakker beina dine?
2: Ja. At de legger seg over hele deg, da.
1: Legg seg over det. Ja. Jeg slipper med å skjønne bildet. Altså, hvis mange kyllinger skal angripe meg, du, ja. Og jeg må drepe dem.
2: Se for deg, du faller på bakken. Au. Og så ligger det... Så kommer det da 2000 kyllinger og legger seg over
3: det.
2: Ja, og legger seg over det. Dekker det. Så du kveles.
3: Begynner å klasse inn I munnen din.
1: Ja, ja da det kanskje greid 20, da.
3: Du hadde klart 20.
1: Ja,
2: men jeg banket mer enn 20.
1: Jeg hadde vært så søt, hadde slitt med å tråkke på deg.
2: Men det står om liv og død, Anna.
1: Ja.
3: Hvor mange tror du hadde klart, Daniel?
2: Ja, før jeg gått, blitt sliten, sliten.
3: Ja, for altså, når jeg sier en million, jeg hadde vært gone.
1: Ja, ja, ja.
3: Men jeg tror jeg skulle klart å fortsette.
1: Mange dager.
3: Ja, ja.
2: Men, har du ikke vært inne I et kyllingfjøs før?
1: Nei.
3: Nei.
1: Altså, har du det?
3: Det var da der hun ble født.
2: Men der jo helt enormt.
1: Gi et lite egg.
2: Det jo helt enorme, ja, enorme mengder. Så hvis du ser for deg da, at du skal monsterbanke alle kyllingene I et kyllingfjøs, så det jo en ganske stor jobb.
3: Men hvor mange høner da? For der det færre.
1: Ja, fordi de så ekkel på halsen.
3: Hvis det hadde kommet 100 høner mot meg, da hadde jeg slitt, altså, for de fader med rullet med aggressive. Ja, ja, ja. Og ref du situasjonen I går, jeg ikke så jæskelig høy hatt når det kommer en høne flyende mot dynet mitt.
1: Du livredd fugla.
3: Ja.
2: Du livredd høna. Og for ikke
3: snakke med når du sier ditt svin.
2: Og ikke snakk om han. Den jo...
3: Du, det husker jeg vi var på skoletur, og vi var inne I hønehuset. En illsint hane gikk til angrep meg.
1: Nei, det
3: Kanskje
1: sant.
3: Der da, fra?
1: Han så seg trua, sikkert. Han, tenkte,
3: han så
1: skal
3: en annen, annen kakk in the fence. Kakk! Er det ikke det heter på engelsk?
2: Ja, jeg har aldri hørt kakk in the fence.
3: Altså, inni jæren.
2: Jeg skjønner,
1: jeg skjønner bildet. Krystallklart.
3: Jeg husker vi ble spurt, jeg tror det var Henning Bang som spurte meg I offentligheten på kontoret om jeg hadde klart å banke alle kvinner på kontoret hvis de gikk til angrep meg samtidig. Anna Folkestad, Sofie Hansen, Heidi Mo, Arin. Ja.
1: Du hadde ikke greid å banke meg, tror jeg.
3: Anna. Tror du ikke jeg hadde klart å banke deg, eller?
1: Nei, fordi jeg gæren, Markus.
3: Du, hvis du hadde kommet på meg, Anna, jeg hadde meid deg ned.
1: Du hadde ikke greid det,
3: for jeg
1: hadde...
3: En slag, og du hadde vært nede for telling.
2: Nei, nei, nei. Forklar da prosessen, Anna spring mot deg. Hva ville du angripe først?
3: Hun spring mot deg. Ja. Jeg hadde... At en monster drusa til I ansiktet av Folkestad. Ja, hvis du hadde gått, hvis du hadde kommet for å drepe meg,
2: ja, men da kan
3: du hadde vært slått så hardt I ansiktet
1: av Folkestad. Ja, men jeg hadde tatt deg før du hadde rikket deg, og bedt deg med fast å hoppe opp på skulderen.
3: Vi snakker om at vi kommer inn I en arena her. Ja. Det en arena. Det stenges rundt oss.
2: En sirkel.
3: Vi to skal kjempe til døden.
2: Wrestling.
3: Hæ?
2: Wrestling.
3: Ja. Da hadde jeg ventet deg ut.
1: Nei, for jeg kjøpte det, så jeg hadde sprunget.
3: Ja, det, men du har ikke så god kondis som du tror.
1: Og
3: det
1: mer enn deg.
3: Ja, men jeg hadde utnyttet det. Jeg hadde ventet til du begynte å bli sliten, for jeg ser på at du hadde gått fra meg. Hvor jeg? Hvor jeg? Løp meg tilbake. Jeg hadde ventet at du begynte å bli sliten. Gå! Kveitak!
1: Jeg tror jeg hadde tatt
2: det. Fantasien din.
3: Akkurat for monsterbanken, kvinne Grega. Anna, du hadde vært gone.
1: Det hadde noe ikke.
2: Jo, jeg
1: hadde
2: det.
1: Du kanskje sterkere enn meg, men jeg lurer enn deg, Vangen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio.

0: og Markus.
1: Klokka har passert 12 denne nydelige første pinsedagen, og du hører fortsatt det beste fra siesta med Daniel og Markus og Anna.
2: Ja, vi mangler Anna. Altså, hun ikke her i studio akkurat nå.
1: Det dette mye å sette for deg som hører på, men ja. Anna ikke i studio med oss nå når vi spiller denne velkommen til deg som hører på. Men hun med de andre stikkene som kommer etterpå. Da får du høre den gode røsten fra Finnsnes.
2: Ja, for Anna oppe i nord på Langelga.
1: Hun som hun vil sagt, oppi nord.
2: Oppi,
1: ja. Hun oppi nord.
2: Men hva vi skal servere lytterne denne andre pinsedagen, da, Markus?
1: Vi skal servere fortsatt snadderitos fra Siesta Kotis.
2: Jeg tar en snadderitos, jeg, takk.
1: Åh, en snadderitos, det høres godt ut.
2: Ja, det det ost, eller, i den?
1: Det, den tror jeg det ost, ja. Åh. Den det ost, og snadde, kanskje det et ord vi skal definere, Daniel.
2: Åh.
1: Ah, jeg vil bare gå og snadde på noe. Men du skal få snadde god bit av oss som hører på, og bare, ja. Drit i det.
2: Nei, ikke be litt om drit i
1: det. Nei, jeg sier det til meg selv. Det var bare Henning Bang gikk forbi og stirret inn på meg.
2: Alt skal vi stirre.
1: Alt skal Henning Bang stirre. Jeg skulle si at du får gjenhør med Henrik Konradsen.
2: Ja.
1: En ukjent YouTuber, men han produserer enorme mengder videoer. Han var innom, og du, Anna, fikk prate med han. Han var litt krevende å snakke med.
2: Ja, han var veldig omstendelig å prate med, vil jeg si. Men han var veldig inspirerende å høre. Da. Han litt av en content creator, han,
1: ja,
2: altså.
1: Ja, virkelig.
2: Du skal også få høre at jeg har intervjuet en kulturredaktør i Morgenbladet, og vi diskuterer da de utallige VM-låtene som har kommet ut. Så det blir litt klokere på de norske VM-låtene som hittil har kommet ut.
1: Ikke sant. Og enda mer snadderitos får du også her.
2: No.
1: Så det mye du kan snadde på.
2: Ja.
1: Alt dette og mer til får du en neste timen av
2: siesta.
1: Bravo.
2: Jeg tror jeg skulle si snadderitos. Ja, ja, ja.
1: Det vårt. Kanskje vi skal lage et eget program som heter snadderitos.
2: Ja, ja, ja. Dos snadderitos. Siesta på P3.

0: smash eller bæsj?
1: Yes, du som hører på har sendt inn masse ulike forslag til oss I appen NRK Radio om hva du vil at vi skal vurdere smash eller bæsj, altså bra eller dårlig.
2: August skriver til oss, hallo fra Nord, smash eller bæsj, bruke kunstig bakgrunn I videomøter. For eksempel at man ligger på stranda eller sitter I en penthouse I New York.
1: New York!
3: Hvilket låt det? Har mye å skjønne. Ja. New York! New York!
1: Nei, jeg trodde det var den der New York!
2: Nei, ikke den. Start spreading the news.
1: Hva heter han igjen?
3: Low,
1: Frank Sinatra.
2: Frank. Men hva bruker kunstig bakgrunn I videomøter? Det smash eller det bæsj?
1: Jeg synes det så utrolig rart at folk gjør det når de setter hjemme. Det sånn... Du har ikke så hemmelig hus eller ting bak deg som ingen kan se at du må ha bløra bakgrunn.
3: Nei, bløra kan du skjønne hvis det litt rotete, for eksempel.
1: Ja, men da rydder.
3: Dette jo et liv vi andre lever som du ikke lever, for du så flink til å rydde.
1: Ja.
3: Men jeg litt enig sånn, når du sitter og på stranden og på Hawaii.
1: Ja.
3: Det litt weird.
2: Men det ikke bare litt morsomt å sprite opp de her litt kjedelige møtene?
1: Men jeg synes ikke det nok med bare bakgrunnen. Jeg synes det gøy hvis, hvis ansiktet ditt blir en potet
3: ja,
1: med øya og munnen.
3: For jeg skulle si, det mitt problem. Jeg blir sånn, nå en ugle. Ja, nå jeg blekksprut.
1: Men det jo litt gøy. Ja, du gjør det alltid. Det veldig sjelden vi facetimer, men de ganger vi har gjort det, så blir Markus alltid blekksprut eller nape eller et eller annet.
3: Black. Jeg skulle si blekkface.
1: Nei, du blir en blekksprut.
2: Jeg skal sprite opp møtet.
3: Jeg pleier ofte også, jeg skal sprite at dette elleville jeg kommer til, sitter jeg bare I blackface, du ser masse ansikt på skjerm, sitter jeg bare.
2: Og på stranda.
3: Nå spriter jeg opp, eller? Dette ganske sjukt. Nei, men jeg pleier også å gjøre, for man kan jo lage en sånn, såkalt bitmoji, hvor du lager deg selv som en sånn karakter, og på FaceTime så kan du få ditt eget ansikt, at du blir til din egen bitmoji, og den gjør det samme ansiktsuttrykket som du gjør, det gjør jeg litt for mye, og jeg merker at folk blir irritert av det.
1: Jeg tror bare det vanskelig å ha en vanlig samtale med deg.
3: Det meg til vanlig også.
1: Ja.
2: Men hvis dere skulle ha valgt en litt artig bakgrunn selv, hva ville dere gått for da?
3: Dødstjernen. Ja, da sitter jeg på dødstjernen I Star Wars.
1: Hva dødstjernen?
3: Det Star Wars.
1: Oh, ja.
3: Det den der planeten som ødelegger planeten.
1: Planeten. Nei, jeg ville kanskje vært på månen da.
3: Kult. Da skal jeg ødelegge månen med dødstjerne.
2: Nei, ofta.
3: Ja.
1: Det litt gøy.
3: Ja.
1: Men å velge liksom New York, det synes jeg rart.
3: Ja, men de velger jo ikke New York for at de skal se ut som de der.
1: Nei,
3: jeg ikke utro, kjære. Jeg fortsatt I New York.
1: Ja, jeg synes bare skjerp deg rydd den hylla bak deg, eller sett deg et sted med hvit vegg hjemme. Det finner du.
2: Har du en fast videovegg, Anna?
1: Nei, jeg aldri på teamsmøte å ha på kamera.
3: Jo, Anna har en egen sånn fotovegg hvor det står sånn VG presenterer Spellemann, hvor det masse VG-lo.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: Shoot. En podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: beste låter fra både før og nå.
1: Ja, det skal bli konsert her i Siesta. Markus og Daniel har nå brukt cirka 6 minutter på å oversette hver sine vers og refreng av Mamma Mia, som da på engelsk, og nå skal den fremføres på norsk.
2: Satan.
1: Skru på mikrofonen.
3: Har ikke skru på mikrofonen?
1: Nei, der vet du. Nå snakker vi. Vi har et eget stativ på en måte med, sånn at man står når man synger, fordi det er vanlig så setter vi i radiostudio, men nå står du, Markus.
3: Jeg tror du skal gå og sette deg på min plass, Anna.
1: Kanskje jeg skal det.
3: Fordi du regulerer bedre selve lyden.
4: Og, vi må dele en mikrofon her, Markus.
3: Vi må dele mikrofon, og Daniel, vet du hva jeg tenker? Litt sånn som inspirert av forrige uke, hvor jeg og Anna var så enige om at vi samarbeidet så godt. La oss ikke se på det som konkurranse, min bror. Vi bare skal fremføre. Vi er de to gutta i ABBA.
2: Og her er en gave til Siestas lyttere. Ja,
3: du, jeg, Janne og Heidi Mo, vi er ABBA. Eller vi blir jo da...
2: Dabba!
1: Dabba! Jabba the Hutt!
3: Jabba!
1: Det er litt tid mellom, på en måte, før Daniel skal inn, sånn at det kommer ikke til å skje dritfort.
3: Ok,
1: Markus...
3: Vet du hva jeg skal inn, skal jeg bare skjønne det selv?
1: Jeg kan gjøre et forsøk på å peke, men jeg tror du kommer til å skjønne det.
3: Du er jo ganske dårlig på å komme.
1: Jeg er ikke så dritgod på det selv. Ok, da får du underlag.
3: Takk!
1: Markus, take it away!
3: Jeg skal beholde litt av energien jeg hadde i Does Your Mother Know, tenker jeg.
1: Ja, gjør det, det er fint det. Da grønner vi på!
3: Ja. Ok. Ah, den er seg. All right.

milde måne. Her er jeg igjen. Hjelp, hjelp, jeg kan ikke forstå det. Milde måne, viser det igjen. Hjelp, hjelp,

0: når du går, når du slamrer med døra di. Jeg tror du vet at du ikke blir for lenge. Du vet at jeg ikke stær. Og jeg kan gjøre ei bjellering. Et mer blikket og jeg glemmer alt. Mamma min, nå er det på'n igjen. Lille my, hvordan kan jeg motstå deg? Mamma min, vises det igjen. Lille my, hvor mye jeg har savna deg. Ja, hjerte. Nei, jeg så så godt i gang. Nei.
1: Anna Folkestad, din rasse. Du har jo ikke tatt opp hele låta.
0: Helvete. Hva er det som skal synge? Som et såreste.
1: Fy
0: faen. Ja, hjertet mitt har blitt knust.
2: Han gikk jo gjennom hele. Jeg kan ikke skjønne at dette
1: skjer. Anna, vet du hva? Her viser jeg at du kom inn for tidlig. Vi er så gode på dette her.
0: Faen! Vi som var så godt i gang.
2: Sorry.
1: Dette var et annet film.
2: Altså,
0: vi må jo
2: avgjøre. Ja, den var lei, selvfølgelig.
1: Altså, vi kan ikke kåre en vinn. Taperen sitter jo der. Det er han som taper i dag.
2: Men... det er Markus som vinner!
1: Ja, fy faen!
2: Men jeg tror, ja, men det var fordi at jeg likte Mille Måne bedre enn Mamma Mi, og det var på ekte kun det, fordi at jeg synes dere gjorde det like bra begge to, så tar jeg selvkritikk på at jeg ikke har fullført
1: det. Tar du selvkritikk på det? Det var jeg.
0: Men jeg sa da vittelitt Mamma Mia.
2: Nei, mammaen min, mente jeg. Mamma min. Mamma min.
1: Ja, det er ikke det du sier. Mamma Mia, så sier de jo Mille Måne. Ja.
2: Og det, men jeg skjønner at det virker fordi at du ikke fikk fullføre noe. Men det er på min kappe. Faen da, ja, det måtte jo skje en gang.
0: Og så tenk på lytteren da, som ikke får høre det.
2: Ja, men jeg skjønner, jeg har seriøst gått gjennom det her i mitt hode, så jeg skjønner ikke hva som har skjedd.
1: Beklager. Det er umulig å skjønne feil her.
2: Ja, sorry.
0: Får vi høre ekte låta?
2: Nei. Vent litt.
0: Nei da.
2: Jo, vi finner den. Vi finner den.
1: Nei da, bare sett på god Peter-musikk.
2: Nei da. Jeg skal se om det
1: her. Daniel.
0: Markus, jeg ble veldig...
1: Jeg synes vi var flinke begge to.
0: Ja, altså, men jeg synes det er så vanskelig å hoppe etter Wirkola, eller hoppe etter Bjørn Gustafsson, som en deg.
1: Jeg satt på ekte og tenkte her nå at, Daniel, hadde du vunnet, så hadde jeg ikke blitt sur.
2: Nei.

0: Hvor du nå, Daniel, skal handle om VM-låter.
1: Ja, for det ufattelig mange som finnes der på markedet. Altså, Norge skal jo til VM, og da
2: skal
1: har...
2: Skal vi det? Jeg har ikke fått med.
0: Norge skal til VM!
2: I Mexico. Ja.
1: Og jeg synes det litt vanskelig å bare orientere meg i det her landskapet, så derfor har jeg alliert meg med en herre i et konkurrerende mediehus, og så skal vi da i ukene fremover nå lytte til ulike VM-låter. Og prøve å liksom gi, si vår mening om det da.
0: Dette liker jeg, Daniel.
2: Jeg så spent på, hvem den medieprofilen?
1: Det får du høre i den her første episoden. Fordi herren har vært ganske kritisk til en låt som er ute allerede, så derfor har jeg alliert meg med han. Vi kan bare høre oss og snakke litt om det etterpå.
3: Norges herrelandslag skal til fotball-VM, og det er hele 28 år siden forrige gang. VM-feberen har ført til en hel bølge av nye norske fotball-VM-låter. Og selv så sliter jeg med å orientere meg og bestemme meg for hva jeg syns om alle de her nye sangene.
1: Hei!
4: Hei, hei.
1: Hei, Daniel.
4: Bernhard heter jeg. Hyggelig, hyggelig.
3: Derfor har jeg hørt med Bernhard Ellefsen, som er kulturredaktør i Avisa Morgenbladet, om han vil komme hit på NRK og høre på noen VM-låter sammen med meg. Og grunnen til at jeg har spurt Bernhard, er at han har uttalt seg ganske kritisk om en av de nye VM-låtene.

0: Bare på stiklestad. Ja, det får være nok. Nå må du holde. Dette Vikingblod, en sang laget til fotball-VM av Oljeberget, landslagets supportergruppering. Denne sangen har sikkert mange vært så uheldige å få med seg.
1: Hva du ikke liker med denne låta, Bernhard?
0: Herregud, hvor skal man begynne? Det jo vikingreferansene først og fremst da. Og så, det jo den her høyinga. Spar meg for den jævla høyinga.
1: Hvorfor liker du den?
0: Nei, altså, den jo utrolig banal da. Så det teksten. Den katastrofe. Altså, dette bildet av vikingtiden da, det liksom, om det ChatGPT eller barneskolen eller hva, det vet jeg ikke. Men ikke sant? Vi var Odin, vet vi var der først. Vi var ikke der først. Det var noen der før både Columbus og Leif Eriksson og alt mulig. Vi skal gjøre Amerika om til slaget på Stiklestad, men vikingene tappte jo slaget på Stiklestad, så det jo liksom, hva betyr det? Dette igjen ChatGPT som ute og spinner? Nei, det liksom så, det så corny bare. Nei, så den sangen her, den det mye å si om, men ikke så mye pent å si om da.
1: Målet med det her, Bernhard, er at vi skal prøve å finne et alternativ da, til vikingblod. Ja. Og da lurer jeg litt på, hva er det du ser etter i VM-låt da?
0: Kanskje to linjer som henger sammen uten at det nødrim, hadde vært vidunderlig. Så hvis det skjer, så blir jeg en glad mann. Og så kanskje et musikkinstrument, og ikke en datamaskin på en måte. Kanskje noe som synges i stedet for ropes. Og så en sang som klarer kanskje å komme på noe annet enn vikinger da.
1: Hva tenker du om det prosjektet vi skal i gang med nå da, om å finne om det finnes noe bedre alternativ enn vikingblod?
0: Ja, det veldig hederlig, selvfølgelig. Fordi det som på en måte blir den dominerende sangen i dette VM, kommer jo, enten jeg vil det eller ikke, til å bli en slags klassiker. Så jakten på den beste VM-sangen en veldig hederlig jakt. Det er den beste vikingjakten, faktisk. Ja.
2: Fy faen.
3: Fantastisk, da.
2: Veldig bra jobba, Daniel. Men hva dette for et, altså, Bernhard? Ja. Ditt snobbetryne.
3: Nei, lykkelig av Bernhard deg.
2: For et snobbetryne.
1: Synes du det snobb?
2: Nå, du endrer jo kultureliten, du, Anna Folkestad.
3: Ja, men altså akkurat der må jeg. Når du blir så slaget på sikkerhet, så tappte på det. Men, det lover jo det litt research før du spiller musikk. Det er bare for å se meg igjen.
2: Jeg vil ikke høre et høy i min musikk. Jeg vil ikke høre et høy.
3: Jeg tenker det finnes en mellating mellom Bernhard og...
2: Du som sitter og hører på feite damer, det er damer det også. Den jo dritbra.
3: Ja,
2: dette er jo,
3: men det er alt sant.
2: Ja, det er sant. Det er sant. Men det er jo høying og blesing.
3: Jo, men jeg ser jo det finnes en mellating. Jeg blir veldig glad i Bernhard det her, altså. Jeg respekterer det sånn meget.
1: Ja, og i ukene fremover nå da, så skal vi ta for oss ei og ei låt. Jeg har plukket fire låter hittil.
2: Ja.
1: Og så skal vi se da, om det finnes noe bedre enn vikingblod, eller er det den som faktisk er den beste VM-låta som er ute nå?
2: Ja, endelig med sånn. Mozart lagde den beste VM-låta. Hvis man hører på gammel Mozart, så finner den beste. Snu.
3: Nei, jeg har trua.
1: Det blir mye partymusikk fremover, det kan jeg love.
3: Ja, partymusikk er gøy, men det må faen med være litt riktig
2: også. Ja, og det høres ut som Bernhard elsker partymusikk. Kjenner jeg at det blir mye positivitet her fra mor.
3: Ikke roping, kun synging. Ja. Takk, Daniel.
2: Ja, veldig bra.

0: I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. P3 morgen med Jonas, Arjen og Henning. Vekker deg I morgen fra klokka seks. På P3.
1: Sammen. God mandag og god pinse. Vi skal ha en høydepunktsending her I Punch I dag. Vi får se hva som

Klokka har blitt 1:03. Det tid for å dele ut en punch og en punch. USA har hatt en oljeblokkasje mot Kuba siden januar, og situasjonen mellom landene forverres. Og forrige uke så ble det helt tomt for olje og diesel I Kuba. Innbyggerne kan kun bruke strøm I 1,5 timer hver dag, og Verdens helseorganisasjon nå bekymret for hvordan det vil gå med sykehusene I landet. Og I en pressekonferanse så sier en fra WHO at over 100 000 pasienter og mer enn 11 000 barn venter på operasjon, som har blitt forsinket da, på grunn av strømmangel og forsyningsmangel. Altså, tenk å være bare sånn helt tomme for strøm. Ikke en dråpe olje igjen. Det har jeg sikkert hørt. Og de siste årene så har det også blitt mer pappavfall fra blant annet emballasje. Men det kan se ut som at pappavfallet vil reduseres. For emballasjen som blir brukt ofte større enn den trenger å være, og nå vil regjeringen sammen med EU innføre krav som reduserer unødvendig emballasje. Blant annet ved at pakka I papp kan ha maks 50% tomrom. Og at det mer enn 50% tomrom allerede nå jo irriterende I seg selv. Så denne her nyheten gleder meg, fordi fy fader det pappafallet må være det mest irriterende søppladen av alle. Så mindre av det, det har jeg lyst til å gi en god punch.

0: Opplever du at nesa renner, øynene klør og at du trøtt og ukonsentrert, da du ikke alene. Pollensesongen i gang, og cirka 1 million nordmenn allergiske. Noen får mildere symptomer enn andre, men for dem som har det verst kan det gå kraftig utover livskvaliteten. Og en fersk rapport gjort av Oslo Economics i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund viser at pollenallergi koster det norske samfunnet rundt 11,3 milliarder kroner årlig. Vi har besøk av Anna Bistrup, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund. Velkommen til Punch.
1: Tusen takk.
0: Og denne rapporten som viser at det koster 11,3 milliarder kroner, det høres jo fryktelig mye ut. Kan du forklare dette tallet?
1: Ja, så dette her jo tall som inkluderer dette her med tapt arbeidskapasitet, sykefravær og også medisinske utgifter. Så totalen her ganske høy, rett og slett.
0: Ja, på hvilken måte, hvordan det liksom, man mister disse pengene, hvordan koster det samfunnet egentlig?
1: Nei, altså det jo dette her med redusert produktivitet, ikke sant? At når man syk, nesten uansett hva, men i dette tilfellet pollenallergi, så gjør det at det redusert produktivitet, i tillegg til tapt livskvalitet. Dette her koster jo arbeidsgivere veldig mye, altså det at en person ikke kan komme på jobb, eller når en person kommer på jobb, ikke greier å yte sitt fulle potensiale, og det blir faktisk ganske dyrt i lengden, og så har vi jo da helsetjenester, kostnader, sånne direkte utgifter i tillegg som gjør opp denne summen her.
0: Ja, men hvorfor det noen får pollenallergi da?
1: Altså, det et veldig godt spørsmål, fordi det utrolig urettferdig.
0: Ja, bare allergisk mot naturen på en måte.
1: Ja, det jo det der. Du jo allergisk mot noe som helt naturlig og helt ufarlig. Altså, det rett og slett en feiltolkning i immunsystemet ditt, som plutselig opplever pollen, altså det jo da proteiner fra pollen, som noe farlig, og setter i gang da en reaksjon i immunsystemet, hvor du skiller ut veldig mye av det som heter histaminer. Ja. Og disse histaminene igjen skaper da mye av disse symptomene, ikke sant? Sånn som at du klør i øya, det renner fra nesen, det klør i nesa, du hoster, du blir sliten, og så videre.
0: Ja, fordi hvordan det for dem som har det aller, aller verst?
1: Altså, for de som har det aller, aller verst, så dette her ganske livs... Altså, det utrolig påvirker livet veldig, veldig negativt. Altså, det slitsomt, det påvirker deg negativt. Du går rundt som du har en influensafølelse ofte.
0: Ja.
1: Så det ikke moro.
0: Nei. Men varierer det fra år til år hvor ille pollensesongen blir, eller det liksom samme regler hver eneste vår?
1: Nei, det faktisk sånn, når det kommer til spredning av pollen, så dette som har variasjoner, ikke sant? For du har storproduksjonsår og lavproduksjonsår. Så enkelte år så ser man jo veldig mye spredning av for eksempel bjørkepollen. Men det man må huske at selv om det for eksempel et lavproduksjonsår, så det veldig mange allergikere som opplever det som like plagsomt.
0: Ikke sant? Men hvorfor det sånn da at dem som har pollenallergi ofte også har det kombinert da med andre allergier som bjørk eller gress?
1: Det jo fordi når man har en luftveisallergi, som pollenallergi så har du du jo disponert, altså du har jo da en allerede en økt sårbarhet for å utvikle en annen form for allergi, så da ligger det liksom litt i kortene at risikoen for å utvikle andre former for luftveisallergier økt.
0: Og akkurat pollenallergi skal vi snakke mer om, fordi det øker i omfang ifølge flere studier. Men hvorfor det? Og finnes det en kur? Anna, hun blir med oss videre.

0: Tall fra reseptregisteret viser en tydelig økning I bruken av allergimedisin over tid. Blant unge I Europa andelen som reagerer på pollen dobblet sammenlignet med for 30 år siden, ifølge Norsk helseinformatikk. Og vi har besøk av Anna Bistrup, som seniorrådgiver I Norges Astma- og Allergiforbund. Og disse studiene da, som tyder på at pollenallergi øker I omfang, hva det som skyldes det?
1: Det jo et veldig godt og litt stort spørsmål, for det nok flere årsaker til det. Men man har jo det vi ser en utvikling I den vestlige verden, hvor det jo I for eksempel Vesteuropa, så det jo en mye større økning av allergiske sykdommer generelt sett. Og det har nok litt med levesettet, hvordan vi lever på. Så det jo at vi lever veldig rent, og vi lever litt som fjernet fra naturen. Og man tenker jo da at immunsystemet vårt ikke får trent seg på samme måte som det gjorde før I tiden, ved at man levde litt mer sånn, litt ned på jordgulvet da.
0: Ja, så vi blir rett og slett ikke på en måte møtt med naturen på samme måte som før da.
1: Absolutt, og det ser man jo også nå at barn som vokser opp på landet, ikke sant, har mindre forekomst av allergi enn barn som vokser opp I by, og det henger jo sammen med dette her, det kalles jo da biodiversitetshypotesen da, eller hygienehypotesen, hvis man har lyst til å google det.
0: Ja, men fantes det også pollenallergi på for eksempel 1600-tallet? Det noe som alltid har eksistert blant oss mennesker?
1: Altså, allergi har alltid eksistert. Ja. Har man hatt immunsystem, så har det alltid vært potensial for å få det, men det var selvfølgelig ikke vanlig før I tiden. Men for eksempel I gode gamle dager I England, så man jo da det som heter hay fever, da, eller vårforkjølelse, eller sommerforkjølelse, var jo et fenomen som man fant hos overklassen, og ikke hos de som var da bønder igjen, noe som igjen støtter litt dette her med denne hygienehypotesen da. Ja. Så det absolutt noe som har eksistert alltid, men forekomsten har jo da økt betraktelig, spesielt de siste 40 årene.
0: Ikke sant. Men hvis du nå føler oss heldige som ikke har den her allergien, kan man plutselig få den I voksen alder, eller vokse det av seg hvis man har det nå?
1: Du kan få det I voksen alder, ja, dessverre. men du over 60, så det jo mindre sjanse for det, men dessverre så det noe som kan komme nesten litt sånn når som helst eller komme litt sånn snikende på men for noen så kan det også klinge litt av det ser man gjerne hvis du har hatt en allergi som barn at den kan klinge litt av og bli bedre hvorfor jo litt vanskelig å svare på men så det jo ikke helt håpløst, men I stor grad har du fått en pollenallergi så den som oftest for å bli
0: ja Men hva det som hjelper da mot pollenallergi dersom man så uheldig å ha det?
1: Man må ta medisinene sine riktig.
0: Ja.
1: Og det så godt du spør, fordi det så mange som ikke behandler pollenallergien sin på god måte, og lider seg gjennom sesong etter sesong, og tenker at sånn her det, og sånn skal det være.
0: Mm.
1: Men det å ta medisineringen sin riktig, og finne den beste løsningen for seg, det har faktisk veldig mye å si.
0: Det noe man ikke bør gjøre da, dersom man har pollenallergi?
1: Altså, det mye man ikke bør gjøre, holdt jeg på å si. Jeg hadde jo kanskje ikke stått og slått gresset akkurat når det hvis du gressallergiker. Men så det jo det at alkoholdrikken kan jo også forverre symptomer for de som har pollenallergi, så det å ha et litt reflektert forhold til inntak av alkoholen når det står på som verst kan hjelpe litt grann på symptombyrden da.
0: Men på hvilken måte kan det påvirke da?
1: Nei, altså en del alkohol inneholder jo histaminer, og histaminer jo det samme som immunsystemet ditt løser slipper ut når du får en allergisk reaksjon, så det betyr jo at denne histaminbyrden blir jo større, og da blir det jo mer symptomer. I tillegg til, altså, hvis du drikker alkohol, da, så jo det noe som utvider blodårene dine. Og hvis du allerede har en rennende nese, så kan det gjøre at nesa di renner mye mer. Så det en liten sånn mix av årsaker. Men for eksempel rødvin jo veldig histaminrikt, og dermed kan gjøre at du for eksempel blir veldig tett I nesa, da.
0: Så man må holde seg litt unna rødvin, rett og slett, når du står på som verst.
1: Ja, hvis det plager deg, og hvis du har mye plager, så kan det være en av årsakene til at det blir verre I alle fall.
0: Men helt til slutt da, kan det her kureres? Finner man en kur til det?
1: Altså, det et godt spørsmål det også, fordi kur og kur, men det finnes jo noe som heter allergivaksinasjon, eller allergenspesifikk immunterapi, da, som det heter på legespråket. Og det jo da, rett og slett en behandling som trener opp immunsystemet ditt til å tåle dette allergenet da, for eksempel nå det jo bjørk, sånn at du ikke får disse allergiske reaksjonene, så I stedet for å fjerne symptomene som allergimedisiner gjør, så behandler den hvor årsaken til at du får de allergiske symptomene. Og langt flere I Norge burde jo snakke med legen sin om det aktuelt for dem.
0: Ikke sant? Jeg sender I hvert fall varme tanker til dere der ute som sliter med nettopp pollenallergi nå, og tusen takk for at du ble med oss her I Punch, seniorrådgiver I Norges Astma- og Allergiforbund, Anna Bistrup.

0: helga så var I bursdagen til en kompis sammen med gode venner. Du kjenner til konseptet bursdag, Gabriel?
1: Ja, den dagen I året der du sitter alene og griner alt feil.
0: Nettopp. Nei, vi drakk et par pils, pratet og koste oss, mens bursdagsbarnet hadde lagd fø til oss faktisk. Den der supergra, det veldig godt oppskrift med god kveld, vil jeg si. Og så forflyttet vi oss ut på bana. Vi var rett og slett ved siden av en skole, og vi ville bruke det til alt det var verdt, og det var tid for et godt gammeldags slag med fotball. The most beautiful game in the world, som andre kaller det. Og jeg har jo bakgrunn som spiller da, fra min barndom. Fikk gode 11 år på banen før skadene tok meg. Helvete jævla kne der, ass. Men konkurranseinstinktet ligger latent. Så selv om kondisen min ligner på en 85 år gammel kones, så vil jeg si at jeg fikk til noe der ute. Og vi var også veldig mange da, som spilte på en ganske liten asfaltbane med veldig sånn begrenset lys. Du ser for det situasjonen, Gabriel.
1: Jeg tenker bare på at du sa asfaltbane. Det ja. Skummelt.
0: Den er skummel den også. Men det gikk greit. Og jeg koste meg. Jeg prøvde meg på noen driblinger, tiki-taka, kjørte på liksom. Og så ble plutselig livet mitt satt I perspektiv. Solbriller på hodet. Rett inn I en dribling, solbrillene faller av, og jeg får den der ene greia man skal ta bak øret, rett inn I øyet. De andre får ikke det her med seg, men jeg stopper opp og spør meg selv, jeg blind? Det var ikke noe vondt, men for fanden, jeg hadde jo blitt støkk I øyet av min egen brille. Jeg gnir I øyet mitt og føler at jeg ser blurry, og jeg venter på bare at det skal svartne, ikke sant? At nå har sikkert fått noe hull I den der... greia bak netthinna, vet du. Og jeg tenker, var dette verdt det? Miste synet på grunn av litt fylla fotball. Jeg følte liksom at jeg ikke hadde satt pris da på synet mitt mens jeg hadde det. Men så gikk det greit, og det går over. Det gikk helt fint, og jeg bestemmer for å spille videre. Og går inn I en dribling igjen, og boom! Da får jeg en spiss albue rett over øyebrynet.
1: Dette, Samme øye?
0: Nei, andre øye.
1: Oi.
0: Dette griseflask. Flask? Det griseflask. Det griseflask. Fass. Hva fader ordet?
1: Flaks.
0: Flaks. Det griseflaks. Det snakker om centimeter her, Gabriel. Jeg går inn I det eksistensielle igjen og tenker, herregud, livet kan endres på et sekund.
1: Det kjørt, altså.
0: Det kjørt, og det gikk heldigvis fint, men jeg har derfor et budskap. Til det, kjære lytter, sett pris på det du har. Ta et dypt innpust og kjenn hvor deilig det å trekke lufta ned I lungene. Og hvis du ikke tett I nesa, fader, sett pris på det da. Hvis du ikke hoste, sett pris på det. Hvis du kan gå med begge beina, sett pris på det. Og hvis du har synet I behold, så sett pris på det også. Så skal I

0: vært der hele uka. Har du slitt, holdt jeg på å si? Har du fått gjennomgå? Har punch på deg?
1: Du, det har vært en veldig deilig uke for meg, altså.
0: Så deilig, da.
1: Spilte Petres dummeste på mandag.
0: Var det Petres dummeste, da?
1: Ja, jeg ble på en måte, men det var fordi at jeg ble stilt 13 spørsmål, og hva som ja. Hvis du tar feil på mer enn en av dem, da blir du Petres dummeste.
0: Ok.
1: Og det, jeg tror vi fikk feil på to eller noe sånt.
0: Ja, ikke sant.
1: Ikke bare skrittet.
0: Og premisset her er jo det at du nok en gang i dag, Gida, skal trekke en utfordring fra punchbolla. Du har ingen anelse om hva du skal, men du må utføre det om cirka 5 minutters tid.
1: Det er akkurat det, og jeg er forberedt på hva som helst her, altså.
0: Det er bra. Det er bare å trekke i vei, og jeg gleder meg.
1: Skal trekke. Bolle her. Litt ASMR. Ok.
0: Ja.
1: Kjære Gyda, du er en person med mange tanker og ideer, og vi trenger flere kvinnelige gründere. Lag en business-idé og pitch det til en av lederne i Innovasjon Norge.
0: Oi!
1: Nei! Fader!
0: Shit, gøy!
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei!
0: Har du en indre gründerkvinne i deg, Gida?
1: Nei,
0: jo da,
1: nei.
0: Vi finner på noe.
1: Altså, jeg vil si at jeg har mange tanker og ideer om sånn køddegreier.
0: Ja, men kanskje det er noe kødden, da?
1: Men fy fader, jeg er så lite gründerrommet. Jeg synes vi skriker gründerlyse.
0: Nei, kanskje ikke helt.
1: Nei.
0: Men plutselig, vet du. Plutselig, i løpet av de neste 5 minutter.
1: Pitchet til en av lederne i Innovasjon Norge.
0: Ja, det er litt skummelt, faktisk.
1: Å, fy faen, ja, det synes jeg er skummelt, da.
0: Og dette er jo folk som hører pitcher hele tiden, vil jeg tro.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Målet må jo være at du får grønt lys, og at de har lyst til å satse på ideen din.
1: 100%, 100%.

0: Fordi Gyda har nemlig trukket en utfordring med punchbolla for 5 minutter siden. Du ante ikke hva du skulle, og så ble du livredd.
1: Ja, jeg ble det.
0: Fordi hva var det du sto der?
1: At jeg skal pitche en business-idé til en av lederne i Innovasjon Norge.
0: Ja, og da er det bare å si hei, Kristin Willoch Haugen, direktør i Innovasjon Norge Øst.
2: Hei, hei.
0: Herregud, så stas å ha deg på tråden.
1: Det er så stas og så skummelt.
0: Ja, Gyda har sett livredd ut i 5 minutter nå, og skrevet for harde livet. Og du skal nå pitche til Kristin. Har du noen arme råd å gi før hun skal pitche til deg?
2: Jeg kan være så berolige med at det ingen grunn til å være redd. Vi snille.
1: Takk Gud.
2: Eventuelt gi deg noen gode råd, hvis du står litt fatt. Kanskje ikke råd, men stille noen gode spørsmål som hjelper deg videre.
1: Ja, fantastisk.
0: Ble det litt roligere nå?
1: Jeg ble litt roligere. Pulsen gikk litt ned, altså.
0: Deilig. Er du klar da?
1: Jeg er klar. Er du klar, Kristin?
2: Jeg er klar.
1: For ideen som kan revolusjonere kollektivtransporten. Fordi, Kristin, har du vært i Oslo?
2: Det har jeg. Jeg bor i Oslo, faktisk.
1: Ah, tenkte med det. Og har du tatt trikk, eller buss, eller T-bane? Jeg
2: tar T-bane hver dag.
1: Du tar T-bane hver dag, ja? Og da tar du sikkert T-bane på vinteren nå, når det er snø, helvete og dritt?
2: Absolutt, ja.
1: Ja, og du tenker kanskje nå at problemet her ligger, at bussene ikke går, og forsinkelser og så videre, at de skal ta tak i det problemet. Det åpenbare.
2: Ja.
1: Men det her gjelder ikke problemet av de lavthengende frukter.
2: Nei.
1: Men problemet ligger langt nede, nemlig gulvet på trikken, i bussen og på T-banen. For det er jo så forferdelig skittent. Det er så skittent, det gulvet, noe spesielt på vinteren. Og her om dagen så mistet jeg i min hjemmekla lue i den bruneste snøen du kan tenke deg, med brukt snus og sneipattot, rett på trikkegulvet, og det var ikke en hyggelig opplevelse.
2: Nei, det skjønner jeg.
1: Du kan miste mobil, og du kan miste babyen din, og det er så mye du kan miste der. Det er så ekkelt. Det er rett og slett, jeg skjønner jo at folk tar bolt og gjør sånne type ting når det er så ekkelt, det gulvet. Og så forstår jeg også, jeg har forståelse for økonomiske problemer. Man kan ikke ha liksom rengjøringsarbeider som kommer inn hele tiden og skal moppe og kjip oppgave, liksom. Så det som er min business-idé, Kjersti, er...
2: Nå har du bygd opp en veldig bra cliffhanger her. Nå er jeg spent.
0: Susse, hun heter Kristin, ikke Kjersti.
1: Åh, Kristin, unnskyld.
2: Close enough.
1: Close enough. Men det jeg ser for meg med den fantastiske teknologien som finnes nå i 2026, er rett og slett en nal til kollektivgulvet som klarer på hvert endestopp, så kommer det en nal ut fra siden på trikken, og den... er liksom perfekt tilpasset alle kriker og kroker, og med liksom KI og teknologi og sånn, så klarer den å bare liksom swoshe over gulvet, få all dritten vekk, så kommer det til å løse alle kollektivproblemer. Vi har det i Oslo. Det kommer til å være så rent som aldri før. Du kan skifte bleie på babyen din på trikkegulvet, liksom. Det kommer til å være så rent og så økonomisk besvarende og liksom effektivt. Og det kommer til å gjøre det så mye diggere å være på dem trikkeren og T-banen og altså alt mulig i hele landet om vinteren.
2: Så en robotisert nal, så det er sånn selvvaskende drikker og T-baner, ja. Det er det som er den. Så bra. Det som er morsomt med denne veldig gode pitchen, det må jeg begynne med å si, er at du beskriver problemet som skal løses, og ikke bare går rett på løsningen, for det er ofte noe vi ser, at man blir veldig sånn produktfokusert, og så glemmer man egentlig å snakke noe om, er dette egentlig et problem som folk opplever i dag? Det er veldig bra jobba allerede.
1: Tusen takk.
2: Har du snakket med noen andre som også føler at de har det problemet, eller føler du liksom, er du alene om det?
1: Jeg er absolutt ikke alene om det her. Jeg kan sikkert få minst 1000 stykk til å underskrive på at det her er et folkehelseproblem.
0: Minst,
1: altså. Både i Oslo, Trondheim og Bergen og overalt, altså.
2: Hvem har du tenkt liksom vil være kunden din, hvis det er du som skal utvikle denne forretningsideen og bedriften etter hvert helst? Hvem er det som vil være sluttkunden og betale?
1: Det vil være Ruter i første omgang.
0: Bane Nord
1: og
0: ATB.
2: Så gjerne det offentlige kunder.
1: Offentlige, jeg er glad i det offentlige, ja.
2: Og de vil gjøre det for å bedre sin kundetilfredshet, det er jo det som er tanken din.
1: Ja, og jeg tror også at staten vil jo ønske å kanskje legge penger I det her også, fordi vi vil jo at folk skal ta mer kollektivtransport, og et problem med det jo at veldig mange synes at kollektivtransporten litt ekkel.
2: Ja, Det, nettopp det spør vi jo ofte om, og liksom gjør dette, denne løsningen verden til et litt bedre sted, og det har du jo allerede berørt, både med å løse problemet med at det skittent, og også det at øke villigheten til å reise kollektivt. Mm-hmm.
0: Men Kristin, nå som du har hørt ideen, du har stilt noen oppfølgende spørsmål, altså vi må få vite, ville du sendt den videre til Oslo, holdt jeg på stedet? Ville du gitt det grønt lys, eller vil den gått videre I prosessen?
2: Høres ut som vi har en sånn rosesermoni på gang her.
0: Ja.
2: Jo, det jo absolutt noe å snakke mer om, tenker jeg. Vi alltid interessert I automatiseringer og robotiseringer og sånn. Sånn at det hadde nok vært rom for å snakke mer om hva forretningsmodellen og hvilket team du har med deg for å liksom sannsynliggjøre at dette noe du vil kunne klare å realisere. Da.
0: Så arbeidet ikke helt ferdig, det du prøver Nei. Å si på en veldig snill måte?
2: Du nok helt I starten av noe som men, kan bli
1: men,
2: noe.
1: Men for en idé!
0: Og
1: for en
0: pitch! Ja. Det var fantastisk, vet du hva? Da sier jeg bare tusen hjertelig takk, Kristin Willoch Haugen, for at du hadde lyst til å komme I punch og høre pitchen til Gyda.
2: Takk selv, og så må du ikke gi deg nå da
1: Nei.
2: For å bli gründer da Vi trenger flere enn meg
1: Du spirer et gro inni meg Nei, det gror en spire inni meg Holdt på å si

0: ettermiddag klokka tre. P3 med Eskil. P3 morgen med Jonas, Arjen og Henning. Vekker deg I morgen fra klokka seks. På P3.
1: Klokka har bikket to her I Punch, og vi I gang med en høydepunktsending hvor vi tar fram masse flotte øyeblikk som vi har hatt her I Punch den siste tida. Alle

0: Årets russetid I gang, og for mange det gøy å ta flest mulige russeknuter. Og vår reporter Gabriel ute for å ta noen russeknuter. Hvor du nå, Gabriel?
1: Nå står jeg I kantina på Strinda VGS, har fått med meg litt russ her, og jeg bare lurer på om dere har tatt masse russeknuter enda?
2: Jeg har personlig ikke tatt en eneste russeknute enda, så det her blir min første.
3: Altså, jeg vet ikke om det en knute, men jeg hadde gym I russedressen I går, I hvert fall.
1: Fordi jeg har lyst til å være med og ta litt russeknute også. Så jeg tenker vi skal starte allsang I kantina nå. Og så får vi med en fremmed på tjøggekunk etter det. Kan dere I want it that way, Backstreet Boys?
2: Ja.
1: Strinda, Strinda, det noe liv her? Det noe liv for noe allsang, eller? Det helt tyst. You are... My fire, the one desire, believe when I say I want it that way. Sing da!
2: Tell me why
1: ain't nothing but a heartache. Tell me why
2: ain't nothing but a mistake.
1: Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Tusen takk for oppmerksomheten. Tusen takk, tusen takk. Det var ikke noe verre enn det.
3: Det var ikke så ille. Trodde det kom til å bli verre.
1: Nei, jeg skjelven. Det var noe skumle blikk på starten her. Men vil noen av dere være med på en liten chugge-kunk? Jeg har med noe alkoholfri øl.
3: Ja, jeg med.
1: Du med?
3: Jeg med.
1: Skål, vi chugger. Mm. Oh, shit, du hadde den først. Og den la seg liksom rett I... Ja. Var du kvalm?
3: Ja.
1: For jeg følte, jeg ble litt full, jeg.
3: Nesten jeg også, du.
1: Ja, den la seg rett I magen. Du, nå har vi tatt to russeknuter.
3: Ja.
1: High five. Det dritbra, men det var gøy å være med og ta litt russeknuta, var det ikke det?
3: Ja, vi må bare break the ice, liksom.
2: Ja.
1: Men nå vi I gang, vi har liksom satt standarden for hva Strinda russen får til.
3: Ja,
2: ja standarden satt.
0: To russeknuta på tre minutter, jeg synes det var ganske imponerende. Det var litt rande, jeg vet ikke hva dere som hørte på følte over å høre allsangen I want it that way, men jeg koser meg, jeg håper dere koser dere også. Nå skal vi over til litt mer musikk her I Punch. Were your favorite I used to meet you down on Woods Creek Road You did your hair up like you were famous Even though it's only church where we were going

0: det store spørsmålet.
1: Bør vi forby reklame for kjøtt og fossilt drivstoff? Det det vi spør om i dag. Fordi det har nemlig Amsterdam gjort. Fra 1. mai har reklame for burgere, bensinbiler og flyreiser forsvunnet fra reklametavla i Amsterdam. Hovedstaden den første i verden til å gjøre dette kuttet, og politikerne sier at det handler om å få bybildet i tråd med Amsterdams klimamål om å bli karbonneutralt innen 2050.
2: Den nederlandske kjøttbransjens organisasjon kaller forbudet en uønsket måte å påvirke forbrukeratferd på. De mener at kjøtt gir viktige næringsstoffer og må være synlig for forbrukerne. Også reisebransjens organisasjon protesterer og mener det en begrensning på kommersiell frihet. Nå stiller jeg spørsmålet om Norge bør følge etter og gjøre det samme.
1: Men først så skal jo vi i tradisjonen tro diskutere litt hva vi mener, Gabriel.
2: Ja.
1: Hva tenker du om saken?
2: Jeg litt delt, for jeg kan jo skjønne at man vil forby reklame for ting som dårlig for verden da, ja, og miljøet. Ja. Det fair. Samtidig vet jeg at jeg kommer til å glemme at det finnes burger og kjøtt og flyreiser hvis jeg ikke blir påminnet hele tiden.
1: Ja.
2: Så kanskje det litt nyttig da.
1: Ja, ja, du tenker at du kommer til å liksom glemme å fly fordi du ikke får reklame for det på en måte.
2: Ja, og så har det kanskje ikke så mye å si da, at jeg glemmer å fly. Men ja, uansett, jeg kjenner at det kan være greit at det der.
1: Eller? Ja. Det jeg synes er litt morsomt er at Amsterdam av alle steder gjør det på en måte. For jeg føler Amsterdam er på en måte fristaden i Europa. Der er det liksom red light district, du kan dra på coffeeshop og det er legalisert med hasj og marihuana og alt mulig. Men altså reklama for kjøtt og fossilt drivstoff, det skal vi ikke ha noe av.
2: Ja, det blir for drøyt liksom.
1: Det blir for drøyt for nederlenderne. Men jeg blir jo sånn, jeg er jo veldig klimastresset.
2: Ja.
1: Jeg må være ærlig og si det, og jeg var jo også vegetarianer i 2-3 år fordi at jeg ville få ned klimautslippet mitt da. Nå skal jeg si at jeg har begynt å spise kjøtt igjen, og ganske mye av det. Jeg må faktisk skjerpe meg litt.
2: Nå spiser men, du det du ikke spiste da.
1: Det, ja, nå gjør jeg opp for det, så nå er det kjøtt til hvert eneste måltid.
2: Ja.
1: Nei, men jeg blir jo sånn, jeg forstår jo at det skjer, for at man blir jo, jeg merker jo selv at når jeg går rundt og får opp disse saftige, juicy burgerreklamene, så frister det jo med en burger på en måte.
2: Ja, du gjør jo det.
1: Og når det står reis til Spania for 599 ungdom og sånn, så er jeg sånn, å, dæven, det var et godt tilbud.
2: Men kanskje vi heller skal lage litt kule reklamer for veggisting da, i stedet?
1: Ja! Kanskje man skal bytte fokuset?
2: Ja.
1: Lage bedre reklamer for tog, lage bedre reklamer for veggisgreier enn å forby, fordi å forby virker så ekstremt på en måte.
2: Kanskje burger blir fett, noe som er ulovlig liksom?
1: Ja, at det er.
2: Ja, vi faen skal ha noen burger, eller?
1: Ja, og så må man jo si også at sånn, det er jo fortsatt lov å kjøpe burger, det er fortsatt lov å ta fly, så det er ikke sånn at du kan gjøre hva du vil fremdeles, men det er jo bare tiltak for at da det skal bli mindre fysen, at vi ikke skal påminne muligheten vi har da, til å grafse oss inn i burgerene.
2: Ja, nei, men det er jo ikke så dumt, kanskje.
1: Ja, det er ikke det, men jeg ser jo også for meg liksom, at dem som driver da, med kjøttproduksjon og dem som driver med jordbruk og sånn, tenker at det her er en dårlig måte å gjøre det på. Så det blir spennende å se. Vi skal i hvert fall få inn to gjester her i Punch straks.
0: P3.

0: det store spørsmålet.
1: Bør vi forby reklame for kjøtt og fossilt drivstoff? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag i Punch. Fordi det skal nemlig Amsterdam gjøre fra 1. mai. Og vi lurer på om vi i Norge bør gjøre det samme. Mm. Men det blir spennende, for vi skal få inn en gjest her nå som kan nyansere debatten litt, nemlig det Andreas Aukland. Du politisk nestleder i Grønn Ungdom. Velkommen til Punch.
2: Tusen takk for det. Godt å være her.
1: Så bra. Og hva mener du da? Bør vi forby reklame for kjøtt og fossilt drivstoff?
2: Ja, altså jeg mener at det ikke burde være på en måte markedskrefter som definerer hvor mye vi bruker av ting som i på en måte liksom det store bildet skader samfunnet og som på en måte skader individ da. Og så er jo ikke det her noe som på en måte er på en måte nytt, som har gjort det samme med for eksempel tobakk tidligere. Mm. Rett og slett fordi veldig mange markedskrefter vil selvfølgelig selge mest mulig av sine produkter, selv om det på en måte ikke er nødvendigvis en positiv påvirkning på samfunnet. Og da mener jeg at det politikere som skal se ting fra større perspektiv, og burde ta beslutninger på vegne av folk og på samfunnet. Og så har vi jo vedtatt en del store mål innenfor helse, miljø, innenfor samfunnsutvikling, som politikerne egentlig er enige om, men som de er ganske motstillige til å på en måte starte jobben med, da, når først de får muligheten. Så det å begrense store markedskrefter sin mulighet til å presse på oss en slags forbrukskultur, og ting som ikke kjenner oss, mener jeg er viktig, og på en måte tid og er egentlig inne for det, da.
1: Men, ja, det er jo den forbudet på tobakkvarer som du nevnte, men det er jo, er kjøtt like farlig som tobakk, på en måte? Skal det gå under samme kam?
2: Nei, altså, det handler ikke om nødvendigvis om hvor farlig det er i forbruk, sånn sett. Det som er greia i Norge, da, er at vi har endt opp med på en måte en sånn forbrukskultur, der vi spiser 3 ganger så mye kjøtt som kostholdsrådet på en måte tilsier. Mm. Så jeg mener at vi er nødt til å se på ikke bare liksom om det er liksom greit, altså selvfølgelig som altså, mot kjøtt da skal vi fortsatt få lov til å spise. Spørsmålet er hvor mye penger skal vi la selskapet og kaste inn i markedsføring og pushe på oss enda mer av det. Og jeg mener at det er kanskje på tide å heller fremme liksom alternativer, sørge for at de pengene som i dag brukes på markedsføring kanskje heller burde gå til bonden for å øke selvforsyning for å sørge for sikkerheten i samfunnet. Så kan det, så man bare sier det på en måte, både oljeselskaper, men også dagligvarekjeder, jobber jo helt innenfor loven, så de gjør jo ingenting galt. Men vi må klare å se det større bildet, og se hva er det egentlig som fremmer god utvikling. Og da må politikerne tørre å ta noen grep som virker drastiske her og nå. Det gjorde også tobakksvedtaket som vi gjorde. Så ser man at det fører til positive ting da. Mm. Så vi må rett og slett bare ta stilling til hva er det som er bra, og sørge for at de systemene og på en måte strukturerne som bidrar til at helse vårt kanskje kunne blitt bedre, eller som kunne gjort at vi kan lettere fremme på en måte miljøvennlige valg. Men, at vi legger grenser på det da.
3: Men hva med turisme da? Det skal også forbli reklamer for flyreiser og sånne ting. Turisme er jo en viktig inntektskilde mange steder. Er det bra å kutte ut det?
2: Mm. Jeg mener turisme er fint, både at mennesker i samfunnet vårt har mulighet til å reise, men også at, liksom andre mennesker kan reise her. Reising kommer til å skje uansett. Spørsmålet er hvor mye vi skal pushe på at pengene til folk, sparekontene der, skal brukes på reisevalg, som kanskje i et samfunnsperspektiv da, er veldig negativt. Vi vet at hvis vi mener alvor om at vi skal ta vare på både kloden vår og sørge for at den ikke blir mindre menneskevennlig, for det er på en måte klimakrise egentlig, vi er mindre menneskevennlig, så vi er nødt til å tørre å si hva er det som egentlig fører til at kloden blir mindre menneskevennlig, og det er en forbrukskultur som markedskrefter har pushet på oss over veldig mange år. Jeg mener vi burde begrense den påvirkningen og muligheten til å endre holdningene våre, som de har i dag.
1: Men det er jo, dette forbudet blir jo på en måte en begrensning da, på kommersiell frihet. Hva tenker du om det da?
2: Vi har begrenset seg selv frihet ganske mange ganger, og kommersiell frihet har ført til at det, altså, noen kapitalistiske systemer har ført til at vi har mikroplast i ballene våre. Sant? Det har ført til at vi har fått slaveri. Altså, jeg mener det er veldig mange på en måte kommersielle friheter da, som kanskje ikke de burde ha som en frihet. Ting som hjelper mennesker er det politikerne burde jobbe for, og sørge for at de systemene og de på en måte altså velferdstjenestene og tryggheten rundt oss er på plass. Mm. Og det å la på en måte disse selskapene flyte ut med propaganda og på en måte halvsannheter om produktene deres, mening vi burde holde til god for da. Mm.
1: Ja, og tusen takk for at du var med oss her i dag, Andreas Aukland, politisk nestleder i Grønn Ungdom. P3.

0: Vi er nå inne I det store spørsmålet hvor vi spør om vi bør forby reklame for kjøtt og fossilt drivstoff her I Norge. Etter at Amsterdam innførte det 1. mai, så skal vi få besøk av det. Oda Røme Sivertsen, leder I Unge Høyre. Velkommen til Punch.
1: Takk.
0: Og hva mener du da? Bør vi forby reklame for kjøtt og fossilt drivstoff?
1: Nei, det mener jeg ikke.
0: Hvorfor ikke det da?
1: Sånn som majoriteten helt sikkert også mener, så synes jeg folk skal få lov til å velge selv om de har lyst til å spise kjøtt I middag eller kjøre bensinbil. Og så handler det om frihet, men også om hva som faktisk virker. Vi redder ikke klimaet ved å forby reklame for baconpølse og bensin I Norge, men jeg tror vi heller kutter en del utslipp når folk vil velge for eksempel elbil over bensinbil. Så gulrot over pisk her.
0: Men tror du ikke at hvis man ikke får opp alle disse reklamene da, om billige flyturer til syden og rundt om I Europa, at man måtte gå litt glipp av disse tilbudene og derfor dermed ikke drar på den ferien?
1: Jeg tror egentlig at hvis folk har lyst til å spise kjøtt, så kommer de til å spise kjøtt uansett. Og nå ser vi at bensinbilene fases allerede ut av seg selv. Kjøtt kommer nok aldri til å fases helt ut. Det å forby reklame nå, men jeg egentlig ikke løser noe. Det kanskje bare føles litt bedre for de som vet det.
0: Men akkurat det med flyreiser, da, der det jo mye reklame, og det et tilbud som... Hvis man ikke hadde sett disse tilbudene, tror du ikke at man ikke hadde tatt den flyreisen?
1: Det kan være at noen få hadde gjort det, men jeg synes også at det skal være helt lov til å reklamere for ting som lov. Og det også helt vanlig å ta seg en flyreise, da man skal også få lov til å ha reklame for dem. Og jeg synes også man ikke skal glemme at reklameinntekter det med på å finansiere alt fra lokalaviser og radio til kollektivtransporten vår og idrettslag. Så hvis det en vare som helt lovlig og vanlig, så mener man også skal få lov til å reklamere for det.
2: Men vi gjorde jo det samme med tobakk og alkohol. Gjorde det ulovlig å reklamere for det? Var ikke det litt lurt da?
1: Ja, men nå jo tobakken noe veldig annerledes enn mat. Og så da lurer jeg også litt på, hvis reklameforbud da steg 1 I sammenligning med tobakk, Da steg 2. Skal man ha pølsesalg hvor man ikke får kjøpt pølse etter klokken 20 for eksempel, sånn som alkohol? Skal man ha grønn laminering på alle biler, sånn som med snusboksene, eller advarselstekst på siden av flyene? Jeg mener, selv om logikken den samme, så mener jeg at det blir ganske absurd når det varer som både helt lovlige og som helt vanlige.
0: Men det har seg jo sånn at vi spiser jo litt for mye kjøtt her I landet I forhold til I hvert fall kostholdsrådene, og at det også jo da dårlig for klimaet med for mye kjøtt. Det ikke fint at vi liksom blir litt mindre fristet rundt om I hverdagen?
1: Jo, men igjen så tror jeg vi heller må ha ting som gjør det bedre da, spise mer grønnsaker eller spise andre ting enn å prøve å forby reklamene for baconpølse. Og jeg synes også at kjøtt skal være en helt vanlig del av kostholdet, og som du sier så det kanskje noen av oss som kan spise litt mindre av det. Men folk kan også få I seg mer jod og en del andre næringsstoff. Det synes ikke vi bare skal se kjøtt som liksom, syndebukken I det her.
2: Men hvordan tenker du vi skal oppfordre folk til å leve klimavennlig da?
1: Jeg tror vi må vise hva slags samfunn vi kan få hvis vi alle sammen litt flinkere på og velge klimavennlig enn å bare dømme de som har lyst til å spise kjøtt av og til og vise hvor godt vegetarmat kan være og hvor digg det kan være å kjøre elbil I stedet for bensinbil. Det tror jeg en mye bedre løsning enn å prøve å skamme bort ting som kan være litt verre for klima.
0: Ja, og tusen takk til det, Oda Røme Sivertsen, leder I Unge Høyre.

0: Folk som ska dö snart angrer ofta på att de jobbar för mycket eller inte tog den enda chansen. Men vad angrer du på, Gabriel?
1: Jag tror hvis jeg skal angre på noe, så angrer jeg på at jeg sluttet på fotball når jeg var 7 år.
0: Ikke sant? Hvorfor det?
1: Jo, hvis jeg hadde fortsatt, så hadde jeg vært kjempegod form og vært mega ripped nå.
0: Det, vet du hva? Det der jeg faktisk veldig enig i hver gang jeg på konsert, spesielt når jeg på jazzkonsert, så angrer jeg på at jeg sluttet på gitar i 4. klasse. Mm. Fordi at sånn, nå det så jævla stress å ta det på igjen nå, men sånn, hvis jeg hadde bare fortsatt den grinden frem til nå, jeg hadde vært rågod på gitar, og det fader altså folk som flinke på instrument, det jeg super sjalu på. Men du har jo vært ute blant folk og hørt litt der.
1: Ja, jeg var nysgjerrig på hva folk går rundt og angrer på, og så tok jeg turen ut for å høre med dem, og kanskje vi fikk endret litt på det.
2: Hvis du skulle ha dødd i morgen, hva hadde du angret på da?
3: Jeg angrer på at jeg drakk så jævlig mye i går. Jeg drikker mer i dag, men det orker jeg ikke.
2: Du skulle ha drukket i dag, det jo onsdag.
3: Ja, men hvis jeg skal døve i morgen, da, ja, nei, da skulle jeg fortsatt i dag, men det har ikke jeg i meg i dag, altså.
2: Hvor mye drakk du i går, da?
3: Jeg husker ikke. Det var, jeg var på jobb, og så var jeg ikke på jobb lenger, og så hadde jeg en øl, og så hadde jeg ikke den lenger.
2: Dette jo viktig. Hva jobber du med? Du jobber ikke i barnehage?
3: Nei, jeg jobber i mental helse.
2: Du jobber i mental helse?
3: Ja, jeg bartender.
2: Ja. Hvis du skulle ha dødd i morgen, hadde du angret på noe da?
4: Ja, tror jeg. Jeg skulle gjort litt mer rulling først. Rulling. Rulling med buss.
2: For du jo tross alt russ. Det det du hadde angret på?
4: Ja, jeg tror ikke jeg angrer på så mye egentlig. Det skikkelig gutta. For å møte resten bare.
2: Det for få gutta i livet ditt?
4: Ok, det det så ferdig da. Men så altså, kan vi alle sammen på et sted og bli koselig sammen. Det det tanken jeg.
2: Så litt mer fest og glede, altså så du klar til å gå ut.
4: Ja, det noe sånt.
2: Hvis dere skulle ha dødd i morgen, hva hadde dere angret på da?
5: At det enkelte folk som jeg skulle ha vist mer takknemlighet for.
2: Hvem er de folkene du skulle ha vært mer takknemlige for da?
5: Venner, faren min, mora mi.
2: Kan du ringe en av dem nå og bare si at du er takknemlig for dem?
5: Ja.
2: For da får du på en måte lett av det av skuldrene nå, ikke det veldig deilig? Hvem ringer du nå da?
5: Mora mi.
2: Ja, men åh, det her koselig. Tror du du kjente svar?
5: Ja. Hei, mamma! I'm being interviewed for a radio station.
6: What happened?
5: I just want to say that I'm really thankful for you and everything that you do.
6: Oh, and what did you do?
5: So I'm being interviewed.
6: Hello?
5: Hello?
6: Yes.
5: Okay, so I'm being interviewed and I said I'm really thankful for my parents, you know, and my mom. So I'm calling you.
6: Thank you so much, sweetie. I love you too.
5: Love you.
6: Love you. Everything for you, you know that.
5: Thank you.
6: Okay, bye.
5: Bye.
2: Herregud, det var jo kjempekoselig. Var det ikke fint å få vise litt takknemlighet?
5: Jo, det var.

0: Månedens urørt er Karbon.
1: Hei, vi er Karbon, og vi er Månedens urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på P3.no.
1: Dette er Fight for Club. Fight for Club.

jeg snakket med en del venner av meg som var opplevde hun dagen før 17. mai I Oslo. De sa det var en av de beste konsertene de hatt gjennom tidene. Tror jeg fikk tidenes FOMO? Nei, fordi jeg færre og herre. Perfekt inn I øyre, Olivia Dean med en I need du. Jeg skal også dele litt musikk av min egen store interesse, for det en kar som droppet et album som ganske heimeskjær. Det Tobias Sten, og jeg skal dele med deg min favorittlåt fra det nyeste albumet, og der ligger det også en stjernegjest I mixen. Ja, du får bli med videre etter Hjalda.

Jalda med låta Blond. Her på P3 med Eskil. Andre pinsedag. Ja, det måndag, og her styrer jeg skuta, og det kjekt, hvertfall når jeg får dele litt musikk med deg som du lytter på akkurat nå. Du, jeg skal til han Tobias igjen, for det lenge siden nå da? Ja, 15. mai droppet han albumet Heimaskjær. Når jeg så på TikTok, så fikk jeg mange videoer og bilder av venner av meg og andre som la ut bilder der jeg skrev liksom Heimaskjær. Heimaskjær, og så hadde jeg bilder av heimen sin. Jeg trodde det var liksom en ny trend. Jeg skjønte ikke at det var tilkobling til albumet til Tobias Steen, så når det droppet, da var jeg sånn, ah, selvfølgelig, det jo bare en slags PR. Veldig god PR da. Og så tenkte jeg, ok, nå har ikke jeg fått lytte over hele albumet enda, men jeg har fått med meg den ene låta som stakk seg fram. Det Tobias Steen og Kurt Nilsen i ei og samme låt. Fantastisk. Kurt Nilsen, elsker han spesielt når det jul. Sjokk, som 90% av alle nordmenn. Men denne låta her, når du kjenner at du må bare komme det ut, vi litt fri. Denne låta her, den passer perfekt til det. Så hvis du kjører nå, kanskje du på vei hjem fra hytte, eller trenger liksom ekstra boost, så vil jeg si at denne låta her, siste ordet, gir deg den perfekte mengden trøkk. Låtskriving og akkurat god energi og Kurt Nilsen veldig bra feature på låta, det vil jeg si så her kommer han, siste ordet

0: kval til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Hvor er du? Det synger Sofia Mena og OK Nico med Gaston Litt her på P3 med Eskil. Hjertelig god pinse, eller skal jeg si andre pinsedag. En fridag som jeg merker kjennes veldig godt på kroppen. Det fint å ha en fridag. Mai måned, generelt veldig fin. Det mange fine fridager. Spesielt litt deilig når Brundtland-regjeringen prøvde i slutten av 1990-tallet å fjerne den. Godt at den ikke ble det, for jeg tror mange der ute synes det litt greit. Ta en ekstra god kaffe på morgenen, jobbe kanskje, men da det litt sånn, det ikke alle ser på jobb, og da det litt annerledes stemning der hjemme, sant? Det litt sånn god følelse å jobbe. Jeg synes i hvert fall jeg da. Her er jeg sitter og skal styre skuta frem til klokka er 6 sammen med deg. Spesielt da når det får god musikk. Bausa, neste ut, Addicted to Your Love. Hvordan er gjengen med Bausa for tiden? Hæ? Jeg måtte søke det opp på Instagram. Jeg ser deg vi nylig i India. Feiret 17. mai, veldig flott. Jeg tenker etter disse to låtene jeg droppet på engelsk, Addicted to Your Love og Magnetic, så har jo deres sin internasjonale karriere sprengt litt. Jeg synes det veldig gøy å se deg plutselig på en nederlandsk radio ute og turnere i utlandet. Jeg synes det veldig gøy. Jeg håper disse karene bare fortsetter å gønne på. Drit

Diktaturlov med Nering her på Peter med Eskil. Du, neste gruppe ut, det Temper City, One Hit Wonder. Enn så lenge, jeg tror vi så her kjønte å komme ut med mer musikk, men akkurat nå så tror jeg topplisten også med Self-Aware, Rossi-låt.

Bittersweet Thing i Medicine Beer her på P3 med meg, Eskil Flemskolle, med selskap frem til klokka seks, og hva passer vel litt bedre enn å starte denne her, starte seg, nei, avslutte nesten, det nærmer seg juni, men vi skal fortsatt holde oss til mai, did I try to forget you, ha ha ha ha.

skikkelig, kanskje selv om det den som faktisk har fått tilbake disco-følelsen I de norske klubbene, ja, sammen med onkel P. Nora Brokstedt, Voi Voi, og vi fortsetter med Charlie XX 360, eller 360, passer vel bedre.

0: helt forbanna stilt. Charlie XCX, herregud. Du hører på Peter med meg, Eskil Flem, dine andre pinsedagen. Jeg tenker, nå når jeg har sending på en litt sånn, egentlig fri dag, det liksom en rød dag, hva med å ha litt sånn best-of-sending også her på Peter med Eskil? Jeg har funnet et lite klipp. Ikke fra Peter med Eskil, men da jeg var vikar for Punch litt tidligere I mai, for da snakket jeg om GTA. For GTA, det blir jo tidens dyraste spel. Det koster jækla masse å produsere det, men til gjengjeld så tjener GTA flere millioner tilbake. For eksempel GTA 5 da, som har vært ute flere år, tjener millioner hver veke. Og jeg ble litt inspirert når jeg så denne artikkelen tidligere I mai, for hva kan Norge gjøre for å sammenlikne USA sin store, populære GTA-spill? Ja, vi har jo flåklypa Grand Prix-spillet. Så hva kan vi gjøre for å skape millionbank innenfor flåklypa-spillet? Ja, vi må gjøre det om til GTA. Så I den forbindelse lagde jeg en slags trailer, en slags pitch-idé, for hvordan flåklippet Grand Prix-spillet kan bli som GTA. Så her kommer min versjon, GTA-klypa. Nå til høsten. Alle dine favorittkarakterer.
1: Nei, her det noe muffins, Sola.
2: Nei, det med noe baklis I fuglekassa.
3: Har aldri hatt så vondt. At det går an å ha det så vondt.
0: Solan, Ludvig og Reodor Fuckingsfelgen tilbake. Men denne gangen handler det ikke om Grand Prix, men om overlevelse.
3: Det farlig, det.
0: Ja, det blir farlig når Ludvig må snike seg inn I boligen til Emanuel Desperados og enkefru Stengelføen Glad. Kveles og blodet sprekker ut av Rudolf Blodstrupmoen og hijacker bilen nedover Flåklippadalen.
4: Jeg mange penger! Du raka blad!
0: Det blir intriger.
5: Per Sheik! Ben Reddick! Fy fasen!
0: Det blir romanse.
2: Nei, drammen og baklings inn I fuglekassa. Snakk om orientalsk rypa.
0: Og masse, masse skyting og drama og hijacking og skyting og kjøreoppdrag. I GTA Klypa. Selges hos 7-Eleven og Circle K. Passer til Switch 1 og 2, PlayStation 1, 2 og 3, Xbox 260, 360 og 90 grader. Aldersgrense 12 år oppover. Det kan også være familiespill hvis du ønsker å følge alle regler. GTA-klypa. Ute nå.

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag etter tre på NRK P3.

Alle vil til himmelen du fikk med. Ja, skal vi se det samarbeidet her da. Emma Steinbakken og Synnevo. Ja, fantastisk. Du, i dag det andre pinsedag, og da synes jeg det på sin plass at vi må feire litt kjærlighet. Kjærlighet til at vi har fri, kjærlighet til grunnen til at vi feirer dagen I dag, at den hellige ånd kom til disiplene til Jesus. Viktig å si, viktig å få med, og hva passer vel bedre enn å dykke litt djupere, nei, dykke litt tilbake I tid, for jeg skal ha en sånn best of sending den neste halvtimen, og jeg har funnet fram et klipp fra da jeg tok en prat med Hanne Krog, som ga gode råd om kjærlighet. Så det skal vi høre på gjør du etter, ja, Homebreaker, Somber.

0: Tracker Summer her på P3 med Eskil. God andre pinsedag. Du, dette her, denne dagen I dag litt sånn best of sending der jeg leter fram litt gode gode ting som skjedde underveis på P3 med Eskil den siste tida. Og jeg skal nå tilbake til 12. mai. Denne episoden ligger ute I NRK-appen hvis du vil høre den fulle kjærlighetsepisoden, som jeg likte å kalle den, for jeg pratet med blant annet Trond-Viggo Torgersen og Anne B. Ragde, og nå skal vi få et gjenhør I da jeg tok praten med Hanne Krog om hennes beste kjærlighetstips. Kjærleik! Jeg snakket med Trond-Viggo Torgersen om livet, det samme gjaldt Anne B. Ragde. Men hva med kjærleiken når det kommer til oss unge? Jeg trenger litt gode råd, altså, som en 25-åring selv. Da passer det fint. Og så jeg bare god dagen til deg, Hanne Krog.
1: Du tror en 25-åring vil høre på mine råd om kjærlighet? Det burde det.
0: Ja, for jeg har lyst til å spørre, hvis Hanne Krog hadde vært 25 I dag, hadde du hatt Tinder-profil?
1: Ja, nå jeg jo forferdelig nysgjerrig av meg, så det nok mulig at jeg ville hatt en Tinder-profil, men jeg tror jo ikke at man I utgangspunktet møter hverandre der. Jeg tror bare på én ting, og det kjærlighet ved første blikk. Men jeg tror det blikket trengs. Det øyeblikket du møter noen øyne og tenker, og filleren, der du. Det sånn du I dette livet her? Der du endelig. Altså, jeg tror ikke på den eneste rette, men jeg tror på de eneste rette, og det tror jeg faktisk at vi trenger å se I kjøtt og blod også. Og det, men det klart at jeg hadde sikkert gjort det, og jeg gjorde det meste da jeg var ung. Jeg synes at alt spennende og interessant, men jeg tror ikke jeg hadde møtt den store kjærligheten der.
0: Nei, men du hadde hatt Tinder, forstår jeg slik?
1: Ja, da, sikkert. Okay,
0: men de fleste I dag har jo det.
1: Visst, du... Ja, de har kanskje det. Jeg har ikke kommet så langt, jeg.
0: Men hva skulle vi til for at du hadde sveipet på en gutt I dag, hvis du hadde Tinder? Bildeviktig tekst. Du sier jo selv ansikt til ansikt, men hvis det var I appen da?
1: Det veldig vanskelig for meg å si. Ja. For jeg tenner på selvtillit. Altså, sånn trygg selvtillit. Det like forfriskende om det gamle eller unge, eller menn eller kvinner. Altså, den der tryggheten som ligger I ekte selvtillit. Og den kjenner du bare liksom på kjemien, men jeg vet ikke hvis jeg skulle sveipe, jeg aldri vet ikke engang på hvordan bildene der. Jeg har bare lest og sagt at det ikke nok at gutta bare har fisk med seg på bildet lenger. en som ser et menneske som har ro og selvtillit og humor. Ja. Jeg sier, det egentlig akkurat det samme som jeg sier at man trenger å gi ungene sine humor, selvtillit og gode manerer. Hvis jeg kunne ha funnet ut hvem på Tinder som hadde det, så kunne det vært interessant.
0: Jeg vil si det gode kjærlighetstipset til de unge dagen.
1: Ja, jeg tror det altså, men det som viktig, vet du, det først og fremst å løfte blikket, løfte fra mobilen og appen og alt som og se på de folka rundt deg. Det ganske mye spennende som møtes I et blikk, da, som man nå nesten ikke har, for alle går rundt med hver sin lille boks som de kikker inn I hele tiden. Så det, og nå hørte jeg som en gammel dame. Jeg hørte som en gammel dame nå. Men jeg tror på å løfte blikket, ja.
0: Du løfter blikket.
1: Altså, jeg tror jo også at kjærligheten en eller annen gang I menneskehetens historie ble snudd opp ned. Fordi at det liksom, reglene sier at hvis jeg glad I deg, Eskil, ja. Så skal du være takknemlig, fordi jeg glad I deg. Men

Oi, oi, hånd i hånd, Tobias Sten. Skal vi se her da, Dagny. Jeg leser her på en NTB-melding at Dagny slipper nytt album. Ei. Popdronninga selv skal slippe sitt tredje album 12. juni. Hun har droppet noen låter allereie, så vi vet hva retning hun gjeng for. Nemlig en helt ny æra med, kaller det sånn diskotekno-pop, fri, selvsikker, dansbare låter. Vi har hørt Dancefloor Erotica, og det det albumet hun skal droppe 12. juni. Fantastisk, et ni-spors album, ni nye låter, unikt, morsomt, vågalt, sier jo Dagny. Dette blir veldig, veldig gøy. Så bare sjekk ut allerede nå, så kan du finne klasse Disco Queen, og så finner du Dancefloor Erotica hvis du vil høre litt på hva slags sjanger og bevegelser.

venner på med, han Alex Warren. Han ikke bare en tidligere TikTok-stjerne, han blitt tines musiker og artist med nå da. Fever Dream her på Peter Meskil. Neste, Major Lazer, Justin Bieber med Cold.

med 24-7. Jeg skal spille End of the North med Call Me, og etter det så skal vi ta en prat om Kygo sin nyeste låt Heaven on Your Mind. For der finner vi vokalist med navn Dan Tuminski, som også var vokalist på en låt av Avicii, og vi skal spille begge de låtene og bli litt bedre kjent med vokalisten bak, og ikke minst historien bak.

0: Petre med Eskil and of the North. Nå skal vi dykke litt nærmere inn I Kygos nyeste låt, Heaven on Your Mind. For noe sier vi at dine låter her betyr ekstra masse med tanke på Avicis død.
1: Only 28 years old, Avicii was my biggest musical inspiration, and he was the reason why I started making electronic music. So I don't think I would have been on this stage tonight if it wasn't for him. And I know he has inspired millions of other producers out there.
0: Det sa Kygo når han hadde sin hyllest til Avicii på Coachella tilbake til 2018, da Avicii døde. Kygo sier selv at han ikke ville ha stått på denne scenen I kveld hadde det ikke vært for Avicii. Og låta Kygo slapp på fredag tror jeg betyr ekstra masse, fordi den inneholder blant annet Dan Timinski, som var vokalist og Avicii sin låt Hey Brother. Og han skriver selv Kygo at denne låta her, den føles spesiell ut, og det skjønner jeg godt, for denne her kan minnes om Hey Brother, og en hylles til Avicii selv. Jeg tenker vi skal spille den her aller først, Heaven on Your Mind, og så vet jeg at Hey Brother, den klar rett etter det. When you

var født I 1967 Dan Tuminski. I 2013 var med på den låta her Hey Brother sammen med Avicii og nå nylig slapp han låt sammen med Kygo Heaven on Your Mind. Veldig fin 10 minutter dedikert til Avicii her på Petre med Eske. Veldig fint når jeg får dele så flott musikk sammen med deg du som lytter på. Han, Dan Tuminski, han kan du også sjekke ut selv. Han eget band, Alison Krauss and Union Station. Hvis du interessert I det, her videre så skal vi spille mer musikk fra P3 sin spilliste. Vi skal få drømmefanger, Millie og Uro.

Me her på Peter med Eskil, hvor jeg straks skal hente fram noe fra arkivet, nemlig konkurransen 5 på med flem, som jeg hadde med en heldig lytter litt tilbake igjen I tid, der konkurransen var å svare på 5 spørsmål og kunne stikke av med en høytaler som premie. Jeg skal dele det tilbakeblikket rett etter Jungle Back on 74.

0: I konkurransen 5 på med 5 er det en heldig deltaker som skal begi seg ut på 5 spørsmål laget av meg selv. Og for å stikke av med hovedpremien, som er en P3-høgtaler, ja, så må vedkommende klare 3 av 5. Dagens deltaker er halvveis optimist, Kristine, nå i bil med ungene. Kjem fra Sotra, men befinner seg nå på Å. Sanne, hvordan er stemningen i bilen?
1: Jo, den er god og litt spent.
0: Litt spent. Ja. Ungene i bilen klar?
1: Ja.
0: Fantastisk. Kristine klar?
1: Ja da.
0: Da gunner vi på med første spørsmål. 5 på med 5. Det er nok litt av en reise for hundeeiere å få bikkja seg til å slutte å slåss og bjeffe. På NRK TV kan du nå se sesong 6 av et program som skal trene hunder til å oppføre seg bedre.
2: Når skulte ble rett, da er det stor jordskjelv.
3: Klarer ikke Maren å fikse det, så klarer ingen, tenker jeg.

fikk flest prosentstemmer Nicolai Ram, Markus Neby sammen med en haug med norske artister. Velfortjent. Men nå tenker jeg kikker, at da passer det fint at nå når det mandag, helga har fått summa seg, så kan jeg spille de to andre som ikke fikk skinne der og da. Og vi skal først til Jelly Roll, Karin Leon, FIFA. Dette Lighter, representert av USA, Kanada og Mexico selv. Litt kan minnes om en amerikansk reklamefilm for Pickup Truck, men absolutt verdig I kategorien VM-låta.

Ja, hva tenker vi? Jelly Roll fra Amerika, Karin Leon fra Mexico, sammen med en produsent fra Kanada. Lighter var en av de første VM-låtene som droppet I år. Jeg synes den litt for amerikanisifisert. Unnskyld. Men den blir litt for reklame. Litt for mye øl og trøkk I monitor. Men den neste låta jeg skal spille, den kommer fra Shakira og Burna Boy. Låtskriver og produsent bak, det John Bellion, kanskje min favorittartist gjennom tidene, og Ed Sheeran. Dette farlig. Låta Die Die, som betyr kom igjen på norsk. Die Die italiensk. Jeg synger vel Die Die, kom igjen på fem ulike språk, så det bare å høre godt etter I refrenget. Men låta leker seg fint opp I kategorien topp VM-låta. I år, spør du meg, slår den Waka Waka? Ja, litt usikker, men den absolutt rålekker.

Den er frekk, denne her, altså Die Shakira sin VM-låt I år sammen med Burna Boy. Og nå det sikkert mange som tenker der ute, ja men hva med Oscar Fjørtoft sin VM-låt, der han samlet en haug-gjeng med folk fra for eksempel Sunnmøre? Ja, den kul. Jeg hadde gjerne spilt hele låta, men jeg ble ikke invitert. Så jeg ikke bitter for det. Nei, nei. Jeg ikke bitter, men jeg har dessverre ikke tid til å spille den. Det egentlig bare det. Unnskyld, jeg mener, jeg har ikke tid til å spille den. Oi, oi, oi, det

Maskulin synger Ylva her på P3 med Eskil, hvor tida nærmer seg slutten, andre pinsedag. Ei, fridagen gikk alt for fort. Vi skal ha flere fridager i mai, men egentlig alt for lite. Vel, ingenting å grine for når vi færer Bendik, alle tårer uten grunn, og så kjører du mer god musikk etter klokka seks.

Hjertelig god andre pinsedag. Mitt navn er Joakim, og jeg skal holde hånda di, i hvert fall psykisk, helt fram til klokka åtte. Vi starter det hele med Miley Cyrus og Malibu.

fast holdepunkt du har I mandagen her 6-8 hver eneste mandag. Og jeg kan jo såpass si at Petra med Joakim, det altså så time out tilrettelagt. Alt som skjer time out tilrettelagt. Jeg sitter ikke og prater, bare for å prate. Jeg har time og ikke minst tilrettelagt absolutt alt. Det nesten som at Egon Olsen selv sitter I studio. Vi skal kose oss med mye, mye deilig musikk her I Petra I dag. Og det jo ikke til å stikke under en stol at det andre pinsedag, og jeg sitter jo her I studio helt dønn alene og lurer på hvorfor jeg videre I verden, har man egentlig fri? Jo, det rett og slett fordi at man markerer at den hellige ånd, eller den hellige ande, om du har dialekt, kom til disiplene sine 50 dager etter påske. Så hvis du skal på quiz eller noe sånt I nærmeste fremtid, så vet du da nå. Det kunnskap går aldri av moten, som jeg pleier å si. Men vi skal I hvert fall kose oss her frem til klokka 8. Da det bare til å følge med rundt svingene. Rundt neste sving så sitter Nessie og låten En som sabotør.

Dansa videre I livet, sang Hakim og Mako Sir I en låt som gikk direkte inn på min spillelist faktisk etter at jeg så Skal vi danse I, det må ha vært 2022 eller 2023 da Selma Ibrahim, NRK sin helt egne Selma Ibrahim danser I Skal vi danse til denne låten fordi at den låten der den rett og slett ubeskrivelig fin, men Selma Ibrahim, hun nå I hvert fall blodaktuell med podcasten Utro håp og kjærlighet her I NRK, og den hører du hver tirsdag og torsdag, I tillegg til hver søndag når Selma har med seg psykologen Lars Deli og dragartisten Skrillex. Du har kanskje fått dem opp på Reels, det I hvert fall, jeg synes I hvert fall personlig at det meget underholdende, og faktisk en podcast jeg anbefaler, og du finner Utro håp og kjærlighet alltid appen NRK Radio Før du slår over på den Så håper jeg at du hører på Petra med Joakim helt til klokka åtta Nå blir det deilig musikk når Turab skal synge Lotus Du har

Harry Styles sine venner forelsket I American Girls, så synger han I låten American Girls, og kanskje du forelsket I noen, det jo sommersesongen, kanskje det flørtesesongen for mange der ute. Kanskje du en av de? Tenk litt over da, nå når vi skal høre neste låt av Synnevo, for den har jeg tatt på spesielt til deg. Det nemlig en låt som heter «Til det som

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio.

Julie Bergan og Ruben, men det som ikke går så bra, synes jeg, det når man gjør fysisk krevende ting, som ikke burde vært så fysisk krevende. Og du sitter kanskje nå og lurer på, Joakim, går det bra med deg? Hva det du prater om? Så derfor tenkte jeg å komme med tre eksempler, bare for å tydeliggjøre hva jeg mener med fysisk krevende oppgave, som egentlig ikke burde vært fysisk krevende. Og det første jeg kom på, det dette her, vi begynner å gå mot sommeren nå, sånn finværet kommer, solen kommer, og da vi selvfølgelig nødt til å bruke solkrem, og å ta på seg solkrem, det jo bare en leik, frem til du skal ta fram ryggtavler di, og du skal marinere ryggtavler di i solkrem. Når jeg da tar solkremen inn i nevene mine, de blir helt hvite, og jeg skal da på en måte ta venstre hånden opp, og høyre hånden ned på ryggen, sånn at du smører ryggen, så det alltid et punkt der, der du ikke treffer, å Gud bedre meg, det altså så fysisk krevende, og du blir jo svett, sånn at da solkremen som du har tatt på resten av kroppen, den renner jo selvfølgelig av, så det jo et evigvarende problem. Det andre eksempelet jeg har, det rett og slett at jeg var nylig ute og kjøpte nye kle. Ja, tusen takk som spør, og det hater jeg med hele mitt hjerte. Det altså så fysisk krevende, spesielt når det mange i butikken, sant? Og så det mange prøver om du må stå i kø der, men når du da skal ta av på av plaggene dine, ta på et nytt plagg, den passer ikke. Ta på en ny genser, den passer ikke. Ta på bukser, den passer ikke. Det altså så fysisk krevende, synes jeg i hvert fall. Og jeg håper du synes det også, og prøver nye klær i butikk. Den siste, og kanskje den desidert vanskeligste og mest krevende oppgaven, det å ta på sengetrekk alene når du sliten. Å herre min hatt, jeg gjorde det i går, og jeg hadde lyst til å bare legge meg inn i dynetrekket. Jeg vurderte faktisk å ikke ta det på dyna i hele tatt, vurderte bare å rulle meg inn i det her som den fine kebaben jeg er. Så det helt spinnvilt fysisk krevende, synes jeg. Så jeg håper du kjenner deg igjen i dag. Vi skal høre på en låt av Dua Lipa som heter Physical. Kanskje du har tatt inspirasjon i disse tre eksemplene her. Hvem vet, du får i hvert fall Dua Lipa her.

P3. Du hører det kanskje hvis du har et trent øre, men nå kom Cezinando med låten Spøkelser.

Bærer jo med seg mange gode lukter, blant annet nyklippt gress og de vakre blomstrene som vokser rundt oss. Post Malone og Swae Lee synger om Sunflower her nå i Peter med Joakim.

0: Vi har ventet i... år. Nå skal vi til VM sammen.
1: Gleder du deg til fotball-VM?
2: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

inn her I Petre med Joakim, og du insane hvis du ikke hører på helt frem til klokka åtta, for du finner I hvert fall meg inn I radioen din frem til da. Og om du har hatt en blå mandag frem til nå, så har jeg funnet frem en sang til deg av bandet Vetsche og låten Nummen. Og den, hør her, den kommer til å få rockefot din til å rocke, altså. Kos deg med den, få opp et smil, og så snakkes vi etter at Vetsche har sunget sine fantastiske strofer I Nummen.

Ett minutt över sju har klokka blitt. Og vi feirer andre pinsedag her I dag I Petre med Joakim, og det skal vi gjøre helt frem til klokka åtte. Nå blir det kaffe med noen andre av Tia Marlene og Ove.

Skal vi tro Hozier I sangen Too Sweet, så drikker han sin whisky neat. Og det som neat, det nettopp at vi skal gå videre her med en låt som heter Fight for Club av Månes Urørt I mai, nemlig Karbon.

0: Månedens Urørt er Karbon.
1: Hei, vi Karbon og vi Månedens Urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på P3.no.
1: Dette Fight for Club. Fight for Club.

Fike med låten White Keys. Jeg har lyst til å prate litt om dette her med festivalsommeren, fordi at det jo like rundt hjørnet, og mobilbruk knyttet til festivaler og konserter. Før vi skal prate om det, får du Tromsøværingen

0: fra NRK.
1: Erlend, ja. Se for deg at vi to på en slags kanotur, fisketur.
2: Ok.
1: Vi begynner å krangle nå. Du utvikler seg til å bli et realt basketak.
2: Hva krangler vi om?
1: Fisken som glapp, og du var for tregen hoven.
2: Ok, ok.
1: Du hamrer i vannet, så plutselig der nede så får du øye på en gullring. Når du kommer hjem og sånn, så ligger du og bare ser på den og stryker den ene fingeren over ringen og sånn.
2: Ja, for jeg hadde vært spesielt interessert I gullringer tidligere, men det noe med akkurat denne ringen.
1: Akkurat denne, det en kraft der du ikke helt klarer å klare. Skulle du klart å liksom overleve I dagens samfunn?
2: Ja, ja.
1: Med utseende kolder?
2: Ja, 100% driver med podcast, det ikke litt det jeg gjør, da.
0: Hør både

0: du ikke er miserabel. En ting jeg personlig gjør for å ikke bli en miserabel ung mann, det å gå på quiz i ny og ned, og da pleier jeg å gå her I Bergen på en pub som heter Finnegrens. Der kan jeg virkelig anbefale deg quiz hver torsdag og fredag der. Du finner meg gjerne der fredager. Jeg ble I hvert fall inspirert til å ha min egen quiz her med deg. Vi skal ha en filmquiz der jeg spiller av tre klipp fra filmer. Og så skal du gjette hva filmer disse klippene her fra. Og jeg tenker at vi bare dundrer I gang med første klipp. Her får du den.
1: This is really nice. You got a thing for swans? Is this like a fetish? It's something like maybe we need to devote some time to.
2: Thought about what you said to me the other day. About my painting. Stayed up half the night thinking about it.
0: Dette en klassiker fra 1997, kan jeg røpe. Men skriv gjerne ned det du tipper, eller husk da, med hjernen din. Det neste filmklipp, den kom her.
3: She hates me, Nigel.
4: And that's my problem because... Oh, wait, no, it's not my problem.
3: I don't know what else I can do, because if I do something right... It's unacknowledged. She doesn't even say thank you. But if I do something wrong, she is vicious.
0: Jeg kan røpe at den filmen der, den aktuell, kan man si. Den siste filmen, det en personlig favoritt av meg. Jeg har sikkert sett den filmen her 16.972.470 ganger. Det en av de verdens mest kjente filmer. Du hører han her.
5: Creepy little monkey. You stop following me? Who are you?
6: The question is, who are you?
5: I thought I knew. Now I'm not so sure.
6: Well, I know who you are.
5: Shh, come here. It's a secret.
0: Hva film var dette her? Spiller gjerne med de du sitter med I kollektivet ditt, familien din eller hvem enn du sitter med. Svaret, det får du etter The Fate of Ophelia her av Taylor Swift.

0: Det vi alla väntar på kommer nog nämligen svara på filmquizen som jag hade här för Taylor Swift song The Fate of Ophelia. Där hade jag med tre klipp ifrån tre väldigt, väldigt kända filmer där du skulle skriva ner eller huska på vad du har gjettet. Jag ska spela av klippen en efter en sån så jag gjorde det och så ska jag röpa då svaren underveis.
1: This is really nice. You got a thing for swans? Is this like a fetish? It's something like maybe we need to devote some time to.
2: Thought about what you said to me the other day about my painting. Stayed up half the night thinking about it.
0: Det du fick höra där var selvfølgelig den enestående Will Hunting, eller Good Will Hunting, en forferdelig god film, om jeg får sagt det selv, med Matt Damon og Robin Williams i hovedrollene. Så hvis du fikk den, ja, klaps på skuldre til deg. Neste film, den blodaktuell, sa jeg. Du får den her.
3: She hates me, Nigel.
1: And that's my problem because... Oh, wait, no, it's not my problem.
3: I don't know what else I can do, because if I do something right... It's unacknowledged. She doesn't even say thank you. But if I do something wrong, she is vicious.
0: She's vicious. Dette var selvfølgelig The Devil Wears Prada 1. Ikke to der altså som aktuell nå på kino. Og nå blir det fryktelig spennende å høre på fasiten på den siste filmen.
4: Creepy little monkey. Will you stop following me? Who are you?
5: The question is, who are you?
4: I thought I knew. Now I'm not so sure.
5: Well, I know who you are. Shh, come here. It's a secret.
0: Det er selvfølgelig verdens beste film, nemlig Løvenes konge. Jeg er interessert i å høre på hvor mange riktig du fikk, om du fikk en riktig, to riktig, tre riktig, eller ingenting riktig. Jeg har lyst til å høre fra deg i appen NRK Radio, mens vi hører på Shawn Mendes og There's Nothing Holding Me Back.

Self-Aware av Temper City. En låt jeg har hørt imponerende så mye på de siste vekene. Kanskje en av de mest avspilte sangene mine, faktisk. Jeg synes den er fryktelig artig å høre på når du går ut i bybildet. Og jeg skal høre på noen artig sang, Sara Larsson med Blue Moon.

0: Utested av Ari Bargora her I Petre med Joakim som faktisk nærmer seg slutten.
1: Heldigvis ikke vi helt ferdig. Du skal nå få gigelista av Ella Maria etterfølt av Dying for You av Charlie XCX. Og så blir det minimandag her I Petre med Joakim, så stay tuned!

Min favorittdel med mandagene endelig kom. Det nemlig minnemandag der du og jeg skal mimre I lag. Jeg skal dra opp et minne som jeg forhåpentligvis deler med deg. Og så skal jeg dra opp en blast from the past I form av en låt og minne jeg har lyst til å dele med deg. Det rett og slett minne om en spesifikk ting. Jeg gikk rundt I barndommen min og tenkte at her, dette en reell sjanse for at jeg dør av. Jeg snakker selvfølgelig om kvikksand. Husker du kvikksand? Jeg husker kvikksand og den reelle frykten jeg hadde for kvikksand. Jeg vet ikke helt hvorleis jeg fikk den reelle frykten. Det må ha vært kanskje fra Indiana Jones, kanskje. Indiana Jones-filmen eller spillene. Jeg gikk I hvert fall rundt på Hausgule og på Osterøy. Jeg spilte fotball og alt dette. Og så tenkte jeg, det kvikksand noen her? Vet vi at det ikke kvikksand noen her? For det jo livsfarlig, har du sett Indiana Jones-filmerne? Så jeg gikk rundt der og tenkte at kvikksand, det skulle bli the death of me, altså. Men jeg har heldigvis ikke møtt på kvikksand, hverken I flytende, fast eller I gassform. Og det jeg meget, meget glad for. Jeg håper du husker kvikksand like mye som jeg at det kittlet litt på hjernen når jeg nevnte det igjen. Før vi hører på låten jeg har lyst til å dra frem til deg, jeg har lyst til å si tusen, tusen takk for at du har hørt på Petra med Joakim. Vi snakkes igjen neste mandag. Låten! Det All the Stars av Kendrick Lamar og SZA, en låt som kom ut I 2018. Tenk på det, Gud bedre meg, 8 år siden, gikk vi alle sammen rundt og danset og danset og danset til denne låten her. Jeg ønsker deg en strålende kveld videre. Petra med Joakim, out!

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USA har angrepet iranske rakettutskytingssteder og mineleggingsfartøyer. Den amerikanske militære kommandoen sentralen CENTCOM kaller angrepene selvforsvar. Det melder Reuters, som siterer en militær tjenesteperson som uttaler seg til Fox News. Tidligere kom det meldinger fra Iran om eksplosjoner i byen Bandar Abbas, men ifølge iranske medier er situasjonen under kontroll. USAs utenriksminister Marco Rubio hadde i går en telefonsamtale med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, der de diskuterte krigen i Ukraina, bilaterale forhold og situasjonen i Iran, opplyste USAs utenriksdepartement ifølge nyhetsbyrået Reuters. Stengingen av Hormuzstredet viser hvor avhengig samfunnet er av diesel og annet fossilt drivstoff. Mer bruk av biogass i lastebiler kan gjøre oss mindre sårbare hvis det oppstår en langvarig drivstoffkrise. Melkebonde Eva Skår Sørli på Tune i Sarpsborg får hentet melk fra sine 18 kyr hver tredje dag.
1: Ja, det er jo jeg avhengig av.
2: Dette er den 18. og siste gården han er innom i dag. Den ganske nye bilen går på biogass, som blir stadig vanligere på tankbilene som kjører for Tine.
3: Nå er det første bil jeg er borte i det, og det er veldig fornøyd. Det er jo ubetydelig forskjell fra diesel, som jeg har vært vant til i alle år.
2: Enda går de fleste av Tines lastebiler på diesel. Men etter hvert har de også fått noen elektriske, og en god del som går på biogass. Den ble innført som et klimatiltak, men gjør samtidig transporten mindre sårbar.
4: Da prøver vi liksom å så